أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نود ميتام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيري راديو خسيد أونلاين دلو سنين وينين يون كسين إميسون بي نيوتو دي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى ميسام دي لنكو دفل ديماس بي نيك في تي دارام بي نيوتو دي هياو علوم الدين في استوديو مام شيخ إبراهيم فال رضي الله تعالى عنه. بك ميلي نيكال تي تكنيك بي موي سيرين مودو مباي تيام بي نين نيو بنن يون نوكيل لين نيانال لين ساكو تي يين نيان عربي لي داني فرال دي واخ ني لكل مكان مقال بيرب بو نيك اك لاني فا ورا واخ مو ملي كون سونو ماو بو تاي دنجو بوجا جيملي تي لو اديو تي القران ak daari alquran yi ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran waye rawati na nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim kon yayatina ngir nu wax ci alquran mom nga xamni day déranger alquran mom nga xamni depuis bamuy wacc nanga mi sekkal ak tay ca makkatul mukarram ba legi naka jek da mas di déranger té du deñ di déranger ba kër ak ñu nan suba li ñi dem yawmal qiyam waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni alquran naam déranger na waye nak pexé mu mëna pexé way pexé ñepp buñ dagalé won seeni pexé ngir fexel alquran wallahi pexé ma du massa soti muk mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna liyutfiu nura llahi bi afwaihim wallahu mutimmu nuruhu walau karihal kafirun suratu saf mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir beuga fay alquran yor seeni pexe ngir beuga fay alquran mbaram ni asal du massa am de muni ak fexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara bi ci mejj mu ne waxat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura llahi bi afwaihim wa yaba llahu ila an yutimma nuruhu walau karihal kafirun muy ñaarelu ay suratu tauba mbaram ni akay taxaw ngeen tam ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ leeru yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mu ni leng ken mënul ci mom dara ngeen ni da ngeen koy fay akay ya allah yalla lankna mbaram neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran bu deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan subule bis pinj alquran moom nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tuddé ay serigne daara yoyu
seen pexe yi nga xamni amon nañ ko buñu sañce dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci deñu xalal bi mu wut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen traduire ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yoyu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci bir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale donga ci bir daara ya julit ñi alquran moy seen dustur fa kana dusturan li kulli muslimina wa hujjatan ala al jami'il mushrikin alquran kana dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala jami'il mushrikin alquran dafa ñu nek ben dustur ñel kep ku gëm yalla wa alquran dafa ñu nek hujja moy dok aw lay ci kan al mushrikun ci nangul ni yalla yalla ci nangul ni alquran alquran alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanam sun borom rabbi sitwa jall dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba waxna ci mbindam neena alquran mu constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti konku la ñenti konku la ñenti konku yoyu moy yan moy amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid ñenti pie yoyu ñoy alquran amrun moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala taf'alu te moy nahyu bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax ku ko def te defé ko nagn la ko waxé muna muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul ku ko def nak muna muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa sénégal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rewmi ku ko def do am lante ak bour bayi len li ci charte rewmi la ku ko def di nga am lante ak bour am lante gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lolu moy li constitution Sénégal teur constitution bobu bu fekkone dafa deppo won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitwa jall kenn du ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jëlé constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy collé ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution wu France ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax bude constitution Amérique ay goor jigen ak franc-maçon ñoo tabax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu France te ay goor jigen ak franc-maçon tabax ko ñu copy collé ko indil ñu ba nopi nak ni dañeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum laïc wa mané yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci réewum laïc la doon dund ci Madinatul Munawwara ay yéfer nekk fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa te teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki dem rek degg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone dañuy atté wo atté julit ci réew mi kon légui bu ab chrétien ray ab julit nuko sari adi def parce que du chrétien kon nuñ koy atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab julit dañ ko wara ray
julit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit ray chrétien nañ ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien ray ab julit nañ ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou dañu nga xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci senum xel rek di wax no fess del télévision yi wax na ni barki dem ci radio ci FM mani len amul ben école arabe buñu mokale alcorane amul école arabe yi te ça bu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arabe yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement bitim rew lay joggé dékk leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñëmé ñi ñi ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silvisé dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokalé ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokal alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi bu xalé ya fay mokalé alquran buñ fa joggé buñ fa joggé danaka man nga xamne xaram yara len di tare xaram yar xamuñu dara kenn du len yar xala yoy di jigeene ci internet yi danaka ay xara len di tane kenn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internet yi li ëpp man indi lo nañ mu fi ay xala yo xamne internet la ñëkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kenn yeru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubbantu wat tuti seen biar bañ ñëwé lima jëk sét lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji leen ni leen añ jot na ñu wa mëni dem leen yalwaani añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni leen xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ tuba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fonde waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fonde xalal bi ngir defar ko bam nek al insanul kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon magni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwani waxtu ñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak ségul ñu tambali di yalwan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutul ndax serigne daara bi moy xëc ci coran di fay coran kon légui mom taxani amutul roti muy ragi mané serigne daara bi moy xëc ci robinet ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf suma baye même bu amone suuf suma baye all bi dégrasé na ba nga xamni yaquna ba nga xamni ni kèn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara déssé moy yalwaani yalwaani rek la serigne daara yi déssé pour mëna défar donga bi yalwaan rek mani yalwaan momu sa buma dajé sama mbokki serigne daara yi dama leen ko wax mani yalwaan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekkuruma ci moy yor say donga di leen jangal ba midi jot rek nga ni acci dem leen yalwaani ku ñu gaddu spotam samp xelam fu ni mu dugg fa di yalwaan man dekkuruma ci lolu wërta démé nonu yar ba yalwaan pour défar xalel la légi nak yalwaan momu nga xamni da nga nan xalé juk leen yalwaani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalo mum dongam ñu ko ëpp doolé ñew dimako nanguko lek ko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam momu ak mbagnel ba nuppi gis nga ni niko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accord ma ci lool dé
lima d'accord moy comme man nimay def moy bu yalla dogalé woor len ni ñom añ baangi ni ci kër gi ñi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy defé sama daara dama xani donga bi bala génni di yalwaani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwaani légui luma jublu ci yalwaanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awante légui ñu dugg kër ko xamni da santu lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang ci resuuf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko aya ngi ni ko naya ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reuy gi ci mom dana deñ leleng mu daldi dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ mu ne ah yow dox nga naaj di kay taxasul bo no pe ñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi naan mu ne ha ko tabe ngi ni ko nangu partage ngi ni lolu lepp xale bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xale bobu bu joge ci daara ji ba ñi bikeeri bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ki bokkam nit dootu ko def lu ko nakari nit dootu ko def lu ko nakari ndax lan ndax xol bi tejna ba nopi don na ko misal bi may wax ci CDFM barki dem mani ñaari serreur dañu and ben bi dafa jaar daara ñu terbiye ko ben bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amuñu dara luñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara serreur bi jaar ci daara ñu lañ yalwaani menn moromam mi jaar ci daara ni koy yalwaani dé ko gën dé ñu sul la mo gën di yalwaani mune ko amandi dama yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibal ko mu tok lek bare gu genn sa way ni ko yow de añ nga mune waaw añ na kay dama yalwaan mi diko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ ande di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul de muni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom muni ko morom jangi and ak mom du yalwaan neel ndonga añ ba da nga de ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defar rek lañ ci djiblu won defar rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekkenteni yow da ngay dem jang alquran touti jang mathématique fe touti isab jang fele juhraf jang fele calque jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngay deg fi ci senegal la wax de waxuma yeneen rew way fi ci senegal borom xam xam yi ngay fi deg tan jekku alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci melni man nga xamni dañoo dem rek dugg ci école arabe yi motaxit mokku ñu alquran maîtriser wuñ ko buñ bëggee waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe yi fi nekk yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokku rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara legi nak ñun waxuma la école arabe yi nga xamni sax ñom ay financement mo leen di joge bitim rew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci defar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30,000 40,000 ci internat yi lolu ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq na lu bari ci téré seigne touba yi te xawma ay wajuram daanaka buma dajew nak ci ñoom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñu ma fayé di fay daara ji bu daara ji doon fayé ko waxuma la ñu am luñuy fayé waye dama ni man sax leg may joxe dépasse seen ko xamni yaay joxe dépasse keuram ko xam dana am lum la fayé yow
te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon bi jang alquran nga yaakar ni am naara tok serigne daara yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbistu wa jalla ba nepp bëgg ñu leena may seen afiyé ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkontane état l'islam la wallahi état l'islam bis bu nek da koy rampo diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kassa de waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyen lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalam la way muhammad limu wax du alquran de limu wax du alquran waxi bopuma sun borom ni a te ngeena baña wax lolu way tanzilun min rabbil alamin muhammad limu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax di ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatul la alhim ayatuna khala asatirul awalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga ay lepp dong la amna ñu la fi jitu won daan ko lepp yow muhammad li ngay wax ay lepp dong la wisatul la alim alayhi ayatuna khala asatirul awalin yow ay lepp dong nga ñu wax na ay lepp rek la ba legi lool la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci daara te duma ci d'accord mukk ma ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokulul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom da ko ci alquran ne ko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha sur kita yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut lu ko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran muni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal wal benn jooloni diko feug mu nan kasang kasang kasang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mun waye bu ne kaccat ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arrêté rek ma xam limi wax lepp lu doon muni benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xane bo ci tollo alquran day jafé ci yow day dis ci yow ba do bëgg lul daw bayyi fa dara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bi mu wacc alquran legui mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom ben isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jepp ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay dis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ndey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo xam ma buñ waxe mu nan daara la jaar daara yi mbacc xaan yi da tax ñi wax daara jo xam ni seen koñ la nek bo démé jàngi français bani xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jéxal am ak fuf sax ñu yobb la nga dem lycée wala nga joggé chuché bi nga doon way ñu nan daar na daara loolu moy daara loloy daara ko ci tari lon fatiha ko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax kenn nit ñu mënu
sun borom da wax ci alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafata li den ko alquran man yalla mako mom ma set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la du ni budu won ak li ka muni lolou amul ci alquran alkarim la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bu yoni won ali sallallahu alaihi wasallam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alaihi wasallam bim fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadilo ñune ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati maangi ni dem di dem maangi ni dem yowmal khiyam maangi ni jëm aljana muni waaw muni way attention de amna ño xamni da nañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kepp ku ci bok na la wërni say dong dut ñu moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dotu moko alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamni non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légi nak buñu démé ba nga xamni kenn mokalutul alquran ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu déni ni li fi ak daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlone alquran di ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara minal jinnati wa nas dara du ci mejj loolu lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank ba tudd ci najla ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ko ñu lankale yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye maangi ni di dem yowmal khiyam ñoñuy karelé karé lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati way leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures nga yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yiñ koy mokal moy fajar ak timis ngangum timis ak ngangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñu moderniser suñu daara yi professeur yi dañuy jangale ñibbi serigne daara bi day jangale ñibbi legi fan la xalé yi di jangé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de ngangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wutek li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci rew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci benn barap seen lepp di leen fa fek loolu lu ko wutale jeng loolu soori wut ak jeng ñoñe dañoo am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nekk benn méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam tiarou ibrahim fatim mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji añ mam tiarou ibrahim fatim mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji gis na bam ko yalwaan lo daniko na nga moytul keur gi muni keur gan keur muni bepp keur go xamne keur ciaddo la bu fa yalwaan muni ko ciaddo dafa bañ serigne daara ak donga daara bu yalwaan keur ciaddo muko kon nak kenn ku ne xamne ni yalwaan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo meuna am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bu ko fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku
ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fi xaar te seigne touba de radiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokul alquran seigne touba neena xawma kenn de way yow lolu nga def gisuma luko jar ci adina ak lolu ko meuna jar ci adina rek neena lolu jaruko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma luko jar ci adina adina ak li ci biram jaruko adina ak li ci biram jaruko jing luko indi moy serigne daara bi dafa nek ca ndando foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné ji pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum ndando foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day mujj nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu daldi def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay woutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon muna mané ko yow fimné yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajoju bu génné muna mané ko dootu la bëgg ci adina ba karaw yowmal xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopi ci xalé bi serigne daara bi du mëna xalé bi ngir bëgg mu mokal jëng na ko ngir bëgg mu mokal muna mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gënaté bëgg kon donga bi xamon na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon daw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la sante fekk lu jitu lolu sax magi doy baye lañ mu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mokk alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xami buma koy jangal mako dan tiyele sama bop mu wara tari di wala di wala li xalé di wax naxasale di naxasale ay yi maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way seigne diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni epp mako moma su tepp mako ma ran ni donga yi genn len mbar mi donga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dore na nga fayu de sa bu ma la dore na nga fayu waye wallahi ni xalé yi di wax nan jantone waye da nga rang ci biir bo bu xamul ni jang na karaté ni mako ajje ben majeri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes duñ ximiliko maniko serigne tarel ma deg mu ni ma ca kaw lay wax kay ca kaw kaw kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujjina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi datam joge jang na téré Seigne Touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawaybul qudus lo rek la fi jottu ta jang bu dé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la massa wax ak bayam téléphone ci Skype bi ñu ma pexé mo mëna def bam jang rek ñu ma dimbalé def ko bim ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé bu daw mo mëna ko faatié dama ko jëng ñu ko jëngé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fim nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñëw waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ni dama bëgg nga dimbulé ma ngir yalla dindil ma jéngi bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw
dootuma daw kérok la noppé daw bañ indi wat fi yeneen mbokam xalé bu jigen ba fa ñewon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama len di téré ñu yor téléphone jang alquran la len def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal la ñew ci daara ji may na nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amu problème waye li tax may def nonu xamna legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dang may dimbalé maniko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutun ak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam passe bu xale bi bama ko yegge ma yëkëti sama telephone wo bajjenam niko jox ma ci nga andalon mu jox mako maneko que ça soit la dernière ni ñewati ci daara ji di wote telephone diko jox ken munima yow xana xamone yaayam sama xaritu ben bakkan la maneko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati mumay jema jaay lamine wow maniko legi sax li geuna gatt daara ji mala fa gissate dina la duma lola la baye bi mer bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalé bobu lima ci daj wallahi kérok mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kérok bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kérok ñun dañ ñoo yuxo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma cione bi ma ci dajje rek pour lan pour na xale bi mok alcorane rek xawma bayam musuma ko gis bayam mu ndaw dong la xam fa yekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kérok serigne daara yi di ñu dacc ci dong daara yi ngir ñu mok alcorane fi sabilillahi ta'ala ci am ci wajur yo xamni gorewuñu waxnako barki demb bañ ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca lugal man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax seigne khadim niko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolenti ci kasso bi waye amna wajur yo xane buron ñoma dañu def bokk daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu los ngeen wara yer seen dom yi même buñ len de tej ne len ñoko def yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax naan nañu indil ben yax ci alquran bu wax ni waresna jeng mané ah lo gisu ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mana indil ben yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil ben yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wuñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa sante nga tan ko diko lek waw donte ab yakhrutun ci alquran ni jeng len gone yi waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may na

ak alquran mokal alquran ngani ko li ngay def wax mako foko tek alquran ba diko nire leg jiko yu bon yo xamne su tuba mi bon yeko fi don def di japp sunu mami di jaay di len manote ñu diko jema nire leg mom diko bind ci seni journal surtout journalisti surtout journalisti journalisti ay faux musulman yo xamne ni geemuñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne dara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalisti kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journaliste bi jëk def bi jëk yeglé xibar bi koki la tuddu koki dañu amna koki xalé buñu jëngoon ci koki waye man amna ci tutlu mëna xari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir nan dedet koki kenn du fi jëng koki kenn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem serigne yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len ñoy seen khalifay bay tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñuy jang alquran te man xamna len te ñoy seen khalifay bay tay bu fekkonte ni jenguñu len ay delinquant lañuy doon te tay ñoy seen khalifay bay ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xamnañ ni keur serigne ci serigne ci amnañ ay daara yo xamni dañu jënd seen donga ya par ñaari donga lañuy boole di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon legi rew mi am nday ak amul nday la te ñom xamnañ ni seen serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jënd ñom sax duñu jënd ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole daara jo xamni ñaat témir ñu teug fa jëm ñu ci lulul juroomi nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaat témir donga ni fi témir be djuroom ñen fuk ak djuroom jenguñu ci kenn ñu jengu djuroom yi rek ah kon djuroom yi yakel ku sus kon djuroom yi do nga yi yakel ku sus waye defu ñu nona xana na di jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jeng xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngeena bañ koy jeng ñu raw ñu ni ñun serigne sepp suñ daara yi bo ngeen demé fekk fa do nga yuñ jeng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabaghi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ci kawla mom waxanti wuti da baye bañ ni tay la souru jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bu mani buma don serigne muntaha buñ ña tay la souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko sigé ba atté ko ba nopi mune may tuddi peine bi cheikh abdou aziz dabakh bu tiwawon bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kawla xamul serigne daara ba dé te serigne daara bobu nekata jamono bo sax mom am mouride la waye mom dégg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di ko na yafay mokal alquran mu dégg ni japp rek ab serigne daara da baye ba souru jugement ba mu ñew kawla bañu xissé waji bañu nangam at lañ koy tej cheikh abdou aziz dabakh da ni ñokke dug taxaw da ni légui dé constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na déllo ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jëm kola wax de yam na dem ci daaram ja jangale alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mu ja japp serigne daara kérok kola wax de yam alquran mi nga xamne serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karb man serigne touba sama yaakaari adina ju alakhirah ñuna ñu kitabun alquran mi la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra sama yaakaari adina ju alakhirah man serigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mu ne kep ko xamne yor nga xalé bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu سيدنا عمر نينوان رضي الله تعالى عنه إن الله أن يرفعه بهذا الكتاب أقواما ويده به الآخرين نينة تيرين ني بوخمني يالله دانا تي تيرال اسغور ني ديكو تونغوم ديكو ييكتي با يوم القيامه تابالكو اديم موني واي تيرين ني بوخمني يالله دانا تي تروخال اسغور ني ديكو نباجي ديكو دغات با يوم القيامه سن بروم يوبكو سفرا نوني موي نان موي ني دي خيخ سيرين دارا يي ني دي دال تي القران mbolem ñinga deggu ñu naan war nañu

dépassé djeng ak civilisation passé nako dañu amé moyen rek ñuko wax ñepp dañu amé moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantaay biñi titélé gono yi ci kër yi bu la sa dom massaana la jël dang ko naan yow kokki la la jëme mune noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi kokki avancé ci ay développement ba am benn bëreb bo xamné tabax nañ ko ba mu ñong nga xamné tuddé ko Daru Salam nga xamné donga bu daw ñu man ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu kay serigne daara bu yaayon bu sañon bu ni am ko bu sañon bu ni am ko man kontruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñé kokki lañuy jëngé nangam nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo doon une solution bi régler problème yi keur serigne si la wax fofu dem muy touba muy tiwaone muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng ma la ko wax te ñi mako xamé lako état xamé ñi mako xamé lako état xamé non lako pleukeleur xamé lutax dem do demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp se Seigne Khadim kep ku di mouride na la wër ni Seigne Touba lañ ci kasso bi mom ndax Seigne Touba lañ ko tuddé té la Seigne Touba nékkon la nék fonction bi Seigne Touba amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillah ta'ala fonction bobu la amé kon nak Seigne Touba lañ tecc ci kasso bi Seigne Touba lañ tecc ci kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak Touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp Serigne Daara bu sañon bu né ci ay étage la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser donga bi bayyi bele te ñom ñep ay dool sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da wax ci alquran ni sun borom da wax ci alquran ni fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bil akhir in shaytana lakum adun fatakhshu adwa ñena bu ngeen démé ba développement adina war leen shaytané wara kon bi war leen mune shaytané sinum non la dé jappi leen comme non li may wax yeen ñepp man ngeen ko vérifier ma ngi leen di watal ci yalla ni adina la wax dé adina wahuma sénégal adina la wax sénégal ndjay gi la fi sirrup l'islam dess waye sénégal ndjay gi dong mo fi upp lu ñuy wattu alquranul karim ci adina bi la xade adina bepp gisuma ko man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp nak verifier te ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon nga song ci son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajuri alquran jeerul len dara etat dama ko jellale serigne daara yi dongu ñoon nango sonu ci alquran di nabbi mu jaral len lu nek bis bu ñu wax ko fi dongay ni len man dama dan tukki legi ni rek buma tukki won rew mu ma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayilo lepp top alquran mom kenn ku ne dang ci am masuliyya sun borom da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li qaumika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yow la ko jox yow muhammad yak saw xet muna mun ah kenn ku ne am nga ci responsabilité partagée mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce que asimi nga ko wala asimi woko yanabi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay ci am yow de amone nga masuliyya responsabilité ci alquran ndax asimi won nga ko muni ah man de wax deug yalla yiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na ku ñi wax Mustafa Mbaye Sam mu yor daara yi mi jangale fi sabilillahi ta'ala da na def leg mu ñëne fa sama adiyé de ñu ne ko yow togal ne ya ko doon jangale alquran yene yam Mustafa Mbaye Sam yobbu lu tuyaabu lu tal ni diawé yow ko safal yow masuliyé bi nga amone ci alquran ndax
mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna masoule ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mo na tok di jangale waye deg na ko jox mustafa mbay sam sampon dara ah dana def may wéru dé rek ma yone fi sama adiya ñu ne ko yow demal tok ne yak don jangal alquran yena yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun bu kérogé ba ci jigen ni kérogé sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amon ci alcorane no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara mun moona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daru ñox musifa mbay sam samp dara de may may def rek luma am xompu ci tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yakku don jangale yene yam wa innahu la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn kune yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defon ak sama tire bi di alquran kenn kune ci ñun motax sun borom ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mun ngoyal bam deugar ci tire bi mala jox muy gis nga tire bi ku di ne muna mun yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokki li wax yalla de sun borom rabbi sto jalla mune muhammad muna mune ko teyel ci li mala jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam saña taxaw ni xet mi adina adina ñu na mune serigne daara ye ci gën fi la yonnati bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastamtik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga suratu sukhra jappal ci tere bi mala jox bum laal suuf mune ko mang lay watal ni bo ci jappe ya ni ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi daj mu sepp li leen dal ni adina ba adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina ba adina daj muna serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañ jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañ jël duggal ci kasso bi mi khadim ji mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi wala sin yumassikuna bil kitab wa qamu salata inna la nudihu ajral muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi ba téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti duma ci sank dara yowmal khiyam dana len fay ba mat tale mu ni dedet ndax mu ni lutax mu ni ñom ñoy al musliuna fil ard moy serigne daara yi al muslimun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adamay ci kaw suuf al musliuna fil ard ñom ñoy defar dama fa rad wax ni serigne daara waxna ko ci waxtaan wele wessu serigne daara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non dad bon bokk bon and ak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu delinquant domam jot delinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bam dundayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi c'est parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak neena won laqad qaral la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ma la yanfa'u fil khabri wal 'asri ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yeb dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len njariñ safara rek leen jëme ëllëg yu mën xiyam muy ndax xam xam bo be ñuy jang buñ duggé ci seen bammel mënu leena fegal ay bammel mënu leena té téxé di du len jariñ dara ci seen bammel te yowmal khiyam bu len yalla di fang mun len jariñ safara mun len jagnal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko
xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubaab baaxul ak kay waye wala ñay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubaab yi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñu wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko nirele mukk ak koy japp jam di jaay nañ wut solution bu ko gën lolou ku ni mën na ko dégg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacké muy mbacké mbacké yima wax non danaka bama ci joggé ba tay ningotuma son ci benn bané bu daaté ñaar yoon ñet sax mané bayam jëlal parce que man as gor gor la ci xam bu daaté ñaar yoon ñet sax mané jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn ciono yi dootu len ko jara parce que xamna ni amna ci wajur ño xani dara ci ngor amuñu ko dara ci ngor amuñu ko da ngay son ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxatu ci melni waye neññe def lolu mo dis gor lolu dis gor lolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nuzalna dhikra wa inna lahu lhafizun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba ba kérok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak tuté doon ay serigne daara lañu doon ba yow man xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak duté dañ nañ jël seen doom yobbu ci daara jëm jang alquran ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lhafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jangale kat alquran rek lañuy mësa doon amna ñoo xamni loloy li am loloy li am fam ben hakim buñu wax sayidina luqman lu waxon dom de ya bunne aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salika min asmi umur sur luqman dafa am domam niko dom na mu niko mang lay yobbu dara den dara mu niko aqimis salat taxawalal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jotey nga jox julli haqqam aqimis salat tale mu niko dedet wa amur bil ma'ruf del def lu bax te diko digle wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko tere muniko way gis nga li mala sant na muniko jafena de ndax fagn koy amé kèn duko am ci noflay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna zalika min asmil umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay diglé lu bax di téré lu bon te jangut motax muniko fagn koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu bax di téré lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñu ngi ni mom dong la ñi liggé ci daara ji di ñett yi dong man saap dong nga demal luma tol rotaliwuma sama satalé gi may jappé sax makoy duyel sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek la ñu def lo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewo feug len fajar ni dug len jang yi duñ juk su ko defé ñu may re man len lolay la am legi cëreewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma la wax do nga la fi do ngay di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yow fajar
wara tane juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoyu bakkan guko il faut nga manan ci gona gi mu dor ci nango tok waxon na legui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon ben ci duma ken wax na legui fi donga bo xamni yaakar na yi mënuma ko duma motax mako doré mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu bon dana ci duma ken nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni goné gu ndaw la xamul lu baax xamul lu bon mom li bakkanam bëgg donga la xam lé ngay jubanti bakkanam bobu tax nga taw kam yar niko defal nangam ñu jema comparer yu bokut man lima dekkurul moy goné go xamni ni mokkulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekkuruma xalel bu mokkul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi ñewé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do ngay amna xalel bo xamni boko duma dotu mokal mukk kentu kérok dotu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dikoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañoo na xari deret ba xalal bi mokalul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma mu fay jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangalel mu mënta xaar lolu kon mom mënta tok te jangalewul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama len di téré duma da ko ma xalé bi mokku ñu piné ko rek piné ko motax daara ji jep melnu man ma fi jubante man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bêtise bu mag lay def tayit duma dal di jog rek duma ko de dedet degon ngeen fi ben xalel bo xamni serigne salih lañ ko tudde magum jëm la ma nga ne di jang mom xalé yi ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yere yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo flotant yoy mag da koy mëna jitlo do ngay magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gisati ko laal yere yi xalé am ci ko xamni dafa deugar bop defaat ko ma duma ko ñu ko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def mangasin bi may denc dund bi gaali gone yi nek ci mom la taal pour wax la donga mangasin bi la taal awa may ag baqiy ñu woma ñu mangasin baangi lak mané am ni duma woniko ba ngeen set ñun ko fay wa koñ bi dal di ñew fay and ak gone yi ñu fay ba nup bima ñewé ñu na ah xamna bo démé ñaaru unko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé Coran bi ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak ma nga sé payi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak ma nga sé bi man de bu ngeen ma jox alquran ma wat ko kele la ah ku ni ñibbi ma dañ ñew tok waluko mu ñew mané diiw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko mangé sa bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangé sen légui nak man ma ci den ko sa dund bu ma len di dundalé man bal na lako waye gis nga lima la mënta bal moy galu gol yi defon seen yeer yi te nga lak ko munu ma lako bal lolu dongay dong la ko mëna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo liggé bo jang alcorane ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf keur ga nga defaat ko muni fouf keur ga ba kero limu dongay nga lak seeni yere mat dugal dem muni ñoket dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet ñu ko dama bëggoon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak ma nga seen te man limu señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak ñu ñëma ne ko man neena la sama walu bal na la ko lay kay ni nga def moy dem ca donga ya balu len bañ bal la am soga dem ca donga ya balu ko bañ bal ko te pourtant bu defon lu wuté ak li manam bu fekkone da genn togn nit ci mbéd mi
lolu duma ko ko bal dama koy duma kon serigne daara bi oxygène du japp xalé bi diko final wala diko duma dedet xalé bi donga daara ci ay bêtises la dekk lolu ku ne xam nako yag nako wax donga daara ci bang bangam ku ne xam nako legi nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu bu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam jariñ ay bokkam limi wax di tuddu sama daara bari na waye ko man lool la dundu te woorna ma ni lima dundu mom la yenen serigne daara yi di dundu rek serigne daara yi dundu amna fi ñaar ño xamni magi jëmbal lañ buñu maleen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li feek moko alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayila ngay dem ko dik dem ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni buñu mokale rek buñu wacce seen wacce bu jëk rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bay nak di asgor ñi ma man bama la ko joxel bama leen ko la ci gene sama lox lo ci def baxam ma dem jëli leen ñu ñëwaat am fi semaine ndaw ma seet donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma seené ma di leen jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ bi ma wo seen bay ni ko legi waxal ma sa soxna neeku buñ toge ba ay boor yi 9 heures ba xalé yi ñew ci kër gi na la finance rek nang ma wo lu mu guddi guddi na ñew ñu toge ba guddi rek mu wo ma mu ñew gis nga bima accé ci koñ bi ngor si nga xani moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci benn porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal ke di diwa ñu ni ma da diw da ñimi li ma len baxna ñu len dem waye gis nga bima yoté ci gannaaw bani nik ci loxo bi rek bimu ne gess muy man rek da fil kat bimu solon mu dali ca all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam duggal ci auto bi delos ma ñew ma tej ko ci benn nik leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekkii ma diko jox xam xamam fofa wer la ko def wer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma mangi wal mang lay watal ci seigne touba ni buma xamone ni buma dawe li yema ci fekk duma daw legui dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li ngay wax mu ni waaw ma la ko wax maneko bismillah ni ko ci bint bi ba legui mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko di bekkii bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selam rek bu ko defé jangam yakku jangam yakku te fi lim jangun ci téré xam xam bolé ko di bekkii kon xalal yi faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalal nit ñi dañu fara di wax naan waaw nit ci mom lélé nga gis ko xalal bo xamné ni day nekk ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mané dédé saytané ko ci xir ngay wax da nga war dox digam ak saytané yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu taggo papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñ jëk tambalé mak mom moy ndayam dal ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour wax la rek do nga daara fimuy tok buy jang mom la gasum pax bu téléphone ante ndey ji bu nuppi sulat ci téléphone bi tok ci waye nak comme man ni wax naan ab serigne daara cioker ci mboy la ab serigne daara ko do nga daara cioker ci mboy la mën te leer morom de xamna ni gone yor nañ téléphone ci daara ci sama jarbaat bo xone ma ngayam ño bok ndey ak bay mom la jëkka wo mu wat ci yalla ni téléphone ni wul ci daara ci ma wo xalé bobu sant lo bi may wax mu wat ni yurup téléphone ci daara ci te man xamna ni téléphone ci daara ci xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal manima téléphone baangi ci daara ji mel ne ndax man ngeen ma cey jox ñetti numéro yu mu wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro benn bi bima ci woté sama doomi nijaay la jot directement waaw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw mo mu tuddu ma ngi dem ñu bokk ndey ak bay sama jarbaat la mi ci daara ji di jang mané bax ma jot woté wat ci benen numéro jot ndey xalé bi ndekam ndey xalé bi xamé né sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ma coupé ma woté wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigen xam nga numa réglé mbir mi moy dama leen woté ci am neek
dal di dem ci ginnaw keur ga wut yatu faxtan wo waw xam nga yatu faxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci neeg bi rek yoxu fegg ko kenn ki yat bi ni teulek ma ak ci def ni na fa téléphone bi genn ma ngeen dem baq ñu ni ma señ bi taxawal légui téléphone bi genn mo ñu gënal dem baq ya ñu dal di genn téléphone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalel yi légui ni ñu amé xel ni ñu yewo ni ñu amé fit tenn ku nekk ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni ni nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara samé ay nit nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéso ak mom duma ni doga ba droit de l'homiste yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu ñu gëm lo ñu ni xalal kenn wuriko duma wa sétal ma ji wax xalal wuri suko duma xétal ma ji wax rek kon wedd nañ wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith ñi bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala hu mun yonent bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna'a 'asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxaw ci sappese ba yag mu baye fa sappese daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bum tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mun waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wutul lu yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax même bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bindi bi ragal na yar boku duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci né lolou ci né cheikh mohamed bamba néna won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi mun fa afatu talibi an yadjara lolou la serigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi muna muni togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayil daw muni gak gak kuy jang xam xam gak gak kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ak daw baj baji ak daw neena lolou moy gaf kuy jang alquran gaf kuy jang alquran xalali buñ deme seen keur wajuri seen morom ñu dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fu dara mudul football sacc téléphone jambour nangam nangam koku bañ domam mel non mu jël ko yobbu ko ca daara ja légui bimu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem keur ay wajuram ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui te santulo ma nangu ci sonu moy seen wajur bimu leen joxé nangumul sax ñu ñew ci keur man ma wax goni daara ji jep ni len kep ku xos wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolu ma len ko xos wax accepter len ko di len ko nangul di len ko defalit biñu wacce ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen keur biñu wacce seen wacc bu jekk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ñu la demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñu fofé biñu jëli ci waté ay bis lañ fi am daw buma ci xeur won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak mang koy wat ci yalla ni kep ko xamni ñun lay gem lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex kenn dafa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi bu dé internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal le alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fu wax deug yalla te seigne touba re da dan def buy joxe njabotam dara day wax ni so deme na ci ñaar dajje mune alquran ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waw mune bu la wore ni ñaari munu fa dajje mune bayil ben bi te def ci ben moy bayil xam xam bi te defal ma ci biyar seigne touba ko dan wax bu ma sandi joxe njabotam day wax ni bu la wore ni xam xam ak yar munu ñu fe dajje mune bayil xam xam bi te defal ma ci biyar am yar mom danako ko ko am ko ni
xaw nga man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu kera bu ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suratu baqara munu mako mokal yaronte bi nokoy def mu ne tek nako fi ni tege waye nak fasna yi lum digle ma def lum téré ma ba sallallahu alayhi wasallam ni ko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ni non alquran mom ni nak mom lañu sunu borom rabbi su jalla sante mu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliya eta amna ci masuliya def nako difuko mo xam wajur wi amna ci masuliyam def nako difuko ay ca serigne darbi ko sali jamono yima nekke dakar di jangale dama dan def boba internat melagut ni mu mel waye bo dama dan def boba internat man nga wax ni parcel rek ma dan def leg buma jare ci mbedd mi gis ay xalé yi football leele ma jégué ci ñaar ñet waye yow nga jangu lote jangi mu mel sa baye da amul lu mu fayé mu jégué fa dem ci internat yi di enquête yow xusa baye dekk mu ni man sa baye day tukki France la nek sa baye Amérique la nek sa baye Italie la nek yow xusa baye ni mu ni man sa baye Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma génné lol lay xalat mané alcorane mi daan wacc ci makka du ofaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñu nekkon makk amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyewon alquran bu ko bu wacce ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alquran karim ñu di leen ci door gudde ak beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di leen ko jangal ñu di leen duma gudde ak beccëk alquran momé di rogalat ba ñew ci suñu dëkk bi fekk fi suñu magni yor alquran momule ñi lak seen kër yi di leen tej ñi ñu di leen ray ñi ñu boole nak seeni daara taal ñuy jangale fi sabilillah man alquran mom nak mo dem ba legi ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko setan man fasna yene samp daara jangale fi alquran fi sabilillah taala lolu motax musa tarikh ya ulumuddin ganna bama gise la ci seigne touba muy bustani kitabullah ñaar yi mom motiver pour ma taxawal daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak legi ñaata xalé fi mok alquran ñaar fukki dong ak juroom ci digënté goor ak jigen legi la baye jël de dong yu jigen rek ndax yakkot ak jamono waye ñaar fukki dong ak juroom ño fi mokal ko digënté 2013 ak legi dañu bisseen kër yi wajur waxon na ni kama ci gëna yëm moy ki doonon ab lawbe tay seen wa fami yëpp ñu xamuñu lawbe bu jàng alquran bayam ni ma yobul rek mam ja mo magal ci ñew ba fi ni ma ñun da legi ay serigne lan mané ah lu leen def ay serigne mune sa donga ba moy jité ci sunu jumaaja wa koñ bëpp ak serigne lañ ma jappé legi ndax sama seet bobu rek mané ko mu ngo alquran mum yalla indi ko pour law bay wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alquran yalla indi wo fi pour law bay wala ñeño wala guer pour ñepp la ñaan law bi du jang alquran foko ma sa deg ko ko verifier bu ngeen demé ci internet bi dumay tek xéeru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilu salat kana lahum jannatu firdaws nusulabam jeex mom xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu mo doon def fele ci bamako lama gisé rek dal di mako yonne xamib yépp bañon kon wax la ni la alquran non la mel seigne touba neena qira'atul qur'an amnun min al-lahin mun qira'atul qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makri al-mu'in seigne touba neena jang al-qur'an qira'atul qur'an amnun min al-lahin neena day taxam mucc ci iblis jang al-qur'an day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci texe di eulek yowmal khiyam wa min makri al-mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen ni mbeputal seigne touba neena jang alquran day taxam mucc ci mbeppuk yalla moy jayeluk yalla jang alquran da ci taxam mucc muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana
muni bonofisu jangkatu alquran bonofisam moy dem aljana muni ci gis nga bis ba nga xamene doom adam yep dañu dekki mar ba mar ko njoon ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jangkatu alquran bobu du mar wala seigne touba wax jangkatu alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk muni inna tilawata alkitabi mulk wa huwa liman yaqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bour jang alquran day taxa nek bour mucc ci natto diko yeb muné wujju khari alkitaba nadira yawm aljasha lil jamil nashira señ touba neena jang alquran bu kérogé ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñek ñuul ba melni godoron muné bu kérogé jangati alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg beccëk alquran wax nako wujoon yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira suratu qiyamah wujoon yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira señ touba ni jang alquran day leral xalk xar kanam borom bi ëlëk yawmal khiyamah mom mi daan jang alquran ay wajile bayi len ñok sun daara yi way ñu jang alquran te jangale ko bayi len ñok sun daara yi ñuy jang alquran te jangale ko lebi yi nga xamni xamnañ ni sirrul l'islam senegal do nga la dess legi sirrul l'islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis acca demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko senegal do nga ñoo fi desandogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ñi ni jëm ci ay election dem leen ci internet bi bu ñu xolé légui xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu diko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo moytu mo na ray yi def amerique tay loolu lañ bëgg yi ni sénégal no lank bu ko ñu lankalé du fi am loolu lañ bëgg yi ni sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu nakari ñu dem bay am président goor jigen non lank bayi len ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ah ñu xamni ñoy pour le cœur yi nak ma ngi len di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt yi ah amna bis bu ñew de señ touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pour le cœur bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam té attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le cœur bima jappone fi ci ndjarim kala bama ñëwé ni ko looma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence pour le cœur bama commandant bu ñu wax commandant Diallo mo fi nek yoniko mu ñëw fekk ma ci biir conférence bi ni pour le cœur moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di ko ko defoon jëme ci man ma ñëw ni ko wa looma jappé mune ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwala jur am nga ci li am ci la maneko yow xamolo ma jappé laaj mako mune ma luma la jappé maneko xana sin ndax luko dal nuru ngo ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni maneko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mune maneko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci tire man tire do nga la bëgg mune maneko jégené genn wala million ca jamono boba ay 2008 maneko jégené genn wala million dana la ko jox dara du ci deug seen mandat depo yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du krim du deli xana yene ko jappé deli waye jeng xalé du krim du bakkar du deli
moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yeen ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng bayi nañ jëng lolu même serigne daari bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba bayi jëng serigne daari yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay jumtuka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alquran te du genn daara ji waye ku dëkk ci ndand foy foy amul benen moyen budul bobu rek lolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ne constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangalé di former ay citoyens way war ngeen ko ko mëna pardonner di moins te man ma ngi wacc yalla ni suñu xadim momu kërok bobé ñu xamé ne lolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jëng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kenn dootu ko gis daram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokkam ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipander ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fim nek ni man wa Sénégal toujours ma wax leen ko lan ngeen di xaar ci digënté WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence bu ne dana ko daj té du tax mu am fréquence té pourtant WhatsApp yi ak ki Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé romb ben police bo xamni ni dañ koy gër kep xalé yi filmé ko partager ko xalé yoy luñu len fitnalul amul kon ci partager won xalé buñu jëng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk waliw lay doon wala deet xam nañ ndax waliw bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi amna ñuko enregistrer gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko vilipandé moy comme lima waxon pour le club bi maniko ñi buñ xamone ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax ji du dara tegeewul fenn ñi katch rek ño créer seeni lobby rek def ko mu na ko man sama katch ak ma ca mu ñu nga xamni ño filmer xalé bi partager ko neugani ca kasso ba leen wara na fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappeler nan ko xolal fi nga don daw daara bañ lay jéngi baangi ni lool mën nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaajé lañ warana def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jéng way waru ñoo photo di partager buñu dé rambaajé dong non lañ warana def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom waxnako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xamnañ lima wax ñom ñeppay jeng ne nga xamne non la khalifa lawna ñawen ñasen bi def non la ñepp warna def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa baye te dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamne ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu len ko may alquran buñ fa xaar won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka lañi don danaka jeng xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papa am borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko legi pour dundu ko looloy tax nga gis kilifa yi di jeng seen doom yi yobul len ci daara yi na xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisaguma ko te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral koku amna luko naxari ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tejj ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jël la sax yow tak der bi waye nit donga boko xasse porte plainte yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour mu bëgg la dootu la bëgg
ndax boko toroxul toroxal ko nga beggol bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga beggol kon ma ngi delot di ñaan suñu mbokk pleclerie seen istilo bobu ngeen di signé mandat des pays def len ci téré attention def len ci téré attention ah amna benen bis bu ñew di adina yemul tay de adina yemul tay de su ko defé kon seigne modou loolu doon waxtaan wi ngeen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seññu ci am ndok mu seññu ci pexey non mu seññu ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddu ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhira wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kërok ñu daj ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gërem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ño bokku tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko sun borom defal bu su jall kon ñi ngi sant ñep di gëm ñep di wax sun borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tushkhu qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rashada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rashada ya rab ya arhamar rahimin ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصب الستور أصلح أموري كسر قوير بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمني بقى واتة نجين مي جيغل واتة ببابين يون a bu ko def ngeen may ma dem ci majalis bi do nga yaang may xaar pour jang majalis majlis bi ko dal ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdullilah li si bin imati tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokki auditeur radio khassibi online delu sunu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñeent waxtu joté fi ci général way xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defe naa dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yéeg motax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allahu taala ñu ndokke leen weneen yoon ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ginaaw bi ñu leen jéggloo ci sahur ramadan al mubarak bi ñu génn di weeru koor ñu ndokkee leen ci balu leen xaq bal leen xaq ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu waa xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam muamalaat yooyu di dox seen diggante di ñàkk mus njuum te am ca defe loolu ngeen jéggal nu ko ñu ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tay nak dañu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni mawdu bu tumuranke la ngay dégg nit diko waxtane ni nga xamé ni jamono yele ci gannaaw waxtane won na fi afatul lisan. Afatul lisan moy lan? Moy gak gakki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niiw ci mawduhaat yi wala ci muhaadaraat yi ñu di ko waxtaane te muy lu am solo. Dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon waaye ci rajo wala ci télévision almuridiya waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisaan, waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon guddul tuuti rek laa ca wax. Waaye sama mawduu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni. Afatul ayni salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nekk ci bët,

kenn ki moom julli woor ndëkke ko rek, benn frère bi moom day wetti ñaqam di ko di dund di ko dundalaale, ndax moom jaamu yàlla def muy ab liggéey moom. Ah, bañ demee ba ñëw nit ñi di ko tagg, waay waay diw moo mën a julli, waay diw mën a woor, sallallahu alayhi wa sallam ne ha, ni waaw, mu ne waaw lii ngeen wax lépp bim ci nekkee ku ko doon dundal, ku ko doon duyal biir bi ba mën a taxaw ba mën a julli, ñu ne ah xanaa frère, mu ne frère baa ko gën, frère baa ko gën, frère baa ko gën. Kon nag toog muy dox moom bu ko kenn layal waa dëgënut, bu ko kenn layal dëgënut, toog muy dox. Xuma nag lu ngeen tuddee toog muy dox, ñun bu dee ñun sëriñ si ñun ak sëriñ daara yi ñun moom génne leen ñu, ñun moom tooguñuy dox, ñoo nga yor sunu liggéey di liggéey di dundal suñuy donga di jàngale alxuraanul karim fi sabilillahi taala. Kon ñun génne leen ñu ci a ñaan rek xam nga ni mos Cheikh Muntaha ku ko xool naan ko toog muy dox, wala Serigne Babacar si nga xool ko naan toog muy dox, subhanallah. Kon boo gisee alquran am na fu ñu waxe naan am yaxsuduna annas ala ma atahumul am min fadlihi, yéen da ngeen di añaane nit ñi man yàlla li ma leen defal ci tiraanga, kilifay diine yi nit ñu baax ñi li ma leen defal ci tiraanga moom ngeen leen di añaana. Lu tax ma ni kilifay diine mooy jàngal aaya ba ca topp lu yàlla wax, faqad aataynaa aala ibrahima alkitaaba walxikma wa aataynaahum mulkan azima. Kon Serigne Sango yàlla nee na man maa fekk Ibrahima ak famim ñuy ay sëriñ yoo xam ni jox naa leen ab téere ñuy jàng ak a jàngale, sampi daara di jàng ak a jàngale, ma jox leen xam-xamu xikma, waaye yemu ji ma jox leen sax nag lu mel ni nguur, daanaka ak nguur lañ yore ñoom, ak nguur. Wa ataynaahum mulkan azima, yàlla sax daf koy yéem moom, daf koy yéem. Lu tax? Mooy taqoo gim taqoo yàlla ak taq gim taq yàlla ak xeeñ gim xeeñ yàlla tax na bu ko Sëñ Moodu Mbay Thiam séenee mu ngàbb dara day gaaw dogale ko nangul ko ko ngàbbal ko ko. Te pourtant moom waxu ko Moodu Mbay Thiam kay ngàbbal ma lii de. Bu ko Moodu Mbay Thiam séenee muy ñëw mu làmb poosam la ca ne ci weccet mu génne ko dajeeg moom nuyu ko siyaaree ko ko ndax moo ko sant déedéet. Taq gim taq yàlla xeeñ gim xeeñ yàlla am gim am yàlla Moodu Mbay Thiam bëgg am ci yàlla jooju moo tax mu doxalee nii, waaye sant ko ko. Bi yàlla nee ci alquran wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Loolu ñëpp la ko yàlla wax. Yàlla ni bu ngeen xëyee na ngeen di dépassé ci man seen kemtu lay kàttan, dépasse ci seen alal mbaa seen bakkan, ñaar yi bu ci waayoor rek na ko dépassé jëme ci man. Bi amwalikum wa anfusikum, maa ngi ko doon firil donga daara ya fële barki démb, ma ne bi amwalikum mooy borom alal yi nga xam ni ñu mel ni ay boromi alal lañ, te bëgguma tudd kenn, waaye sëmp ñu daara ñoom, ñoom ña ngay business. Sëñ Moodu Mbay Thiam nga fee di business, am sëriñ daara bu ne fee moom businessut, demul ngénte, demul tuddëj, mi ngi toog ci daara ji rek xeex ak bakkanam, not bakkanam rek, jël bakkan bi jihaat ko ci yoonu yàlla ngir lan? Ngir doomi julit ñi nañ mokkal alquran moom, demutul fenn. Kooku mi ngi def a jihaadu bi nafs. Sëñ Moodu Mbay Thiam daan ne ah, kii de mi ngi def jihaadu nafs bi yàlla wax moom, ndax xeex naa ak bakkanam ba wutiwul dara, te mënoon naa business ni man am na amaana sax bu doon business moo may ëpp alal. Kon nag man lii ma amaku si néew may naa ci jihaad, fekk ko ca daara ja di domp ci lim yor dundis xoramam di yónnee ca daara ja. Léegi yéen ñaar ñëpp def ngeen li leen yàlla sant, kii def na a jihaadu bi am waal, kii def na a jihaadu bi nafs. Léegi ndax Serigne daara bi day yaakaar ni Moodu Mbay Thiam mi doon yëkkati dundu xoramam di def ci daara ji, Serigne daara bi toog di wax alif lam mim
salikal kitab dana ko uppele tuyaabu yowmal khiyam dedet dedet yalla da koy considérer comme ko sampon dara di jangale yalla da koy considérer comme ko sampon dara di jangale lum fay serigne dara bi dana ko ko fay mom te ñooñu yalla tax ñu ne man na ci joxe misal ku melni ku ñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek fa lay liggey waye deg gu mu deg dara ji ak wax ju ñu waxone ci nijaayam te yalla dong tax ñu sédé ko mom ci la jappé dara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone adiyam isbu tarqiya dañuy bolé walé adiyé dara ji dal ni seigne aliou sek li na nang mako yobul dara mustapha mbaye sam bu koor gi ñëwé dakoy def bu magal ñëwé dakoy def mom seigne khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggéey pourtant musuma gis de netri warna len fi ku melni seigne cheikh john ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam da koy jox dara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci dara ji mok soxnam ren wa legi koku yow kulan ding ko uppu tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albir wa taqwa legi ñoñu nga xamni dañuy participer ci dara te yalla tax serigne dara bi bolé ko ak liggéey bopam di yori dongam ngeen nan tok muy dox lank leen yeen serigne dara yi bu leen nang lolu l'islam d'accord ci tok muy dox l'islam d'accord ci nit de yemuti ci dara bo gisé serigne dara yi politiciens yi di leen fonto di leen jox ay ñetti saako ciéb ak genn walé seru diwlin bo nopi di leen film di ni leen tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci dara ji def fili ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lola netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bu ni mën fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dul rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggon nga def témoignage ci maniko ma yew sa ñetti kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal témoignage ci ñetti kilo yi ndawal waxuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam ni dem fulla ay ben sakup ci ba bouteul di lu ñi politique ñu film la nga ni dajji da jaral ci sa daara yak say doonga man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def intérêt doonga la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jappalé te fekk bo limé genn walu gi sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek do ñakam sax am leen ful la yeen serigne daara yi ñeen bal waaw lool day lu gaar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi ay suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak yi ne ci beut nga xamni da am ño xamni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defee soko xame ci sa bop war nga moytindiku sa kemtu lay katan te lepp lo xolati nga tek ci ma sha Allah ngir nga bañ lor ab julit ndax lor ab julit baxut yowmal khiyamat akbar dang koy wara layo kon nak le mota bayyi xel la seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi xamna ni mo koy faral di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yépp dañ ko bëroon ñoom jangnu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom daal mu ngokk ngeen ñaanal ma yàlla rek yàlla may ma guddi gi fan ak wér rek inshallah suñu borom ku baax la yàlla may guddi gi fan ak wér sant suñu borom sant ab yonentam sant Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu waye di sant mbollem talibey Cheikh Ahmadou Bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu baax duma dañ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nekk lam am mu neew bi diaspora bi naqre tereul ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku nga xamni ki amna yene da mënu waye amna yene refani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won dara ji lay mujj melni bela fete
day mujj mel fete danaka amul ben bis bu may dug ba genn lul nit dana ma wo wa sa daare jigen ñi nopi na mané dede nopi gudde wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa dom ñew ci daara ji non la deme ci dongo yi goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko meuna supporter te boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bohani mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi tousur bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek mang koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lol xalé bo xamni kérok bima ko wajuram joxé la mujja xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré serigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñew jangi micc mbay ja nga xani ne bay bi sax fam dama russo gis ñum ba légui mom mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax lolu war la tuddu war la ndax dama wax ni man kumay jox sa dom dama bëgg nga baye mako bama nopi ci mom ni la am lolu ma gënal waye nak ñu ci bari dañ ñew naan la diw dama bëggon nga ñaanal ko légui mu jangi mi ci mani dedet man duma ngistal man duma gëreem kuma nopi wul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëp yu lu ko ci neex mo xam waye nu ngeen xam ni Serigne Touba neena Serigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax de waxi Serigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonk ci loosu Serigne Daara bi waxna ko barki diimu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fenn dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antousali way juru cheikh ahmed bamba kero ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen don wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ji joxna ko donga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bon ci daara ji joxna ko donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy Serigne Morane Tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit lu ne mu daj ko ca te mom lim ko bëggal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu señ bi te may wax ni nit sa bu juddo dafa juddowale wërsegam nit mom mën ta juddowale xam xam waye dana juddowale wërsegam ñun ñepp ño jang ci addition yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka niko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wërëdi lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon lolu dang ko juddowale jang du lako tardel mukk jang du lako tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wax ya xeyta man kay ma tardé kon nak bayi len dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne ba day boole jangale alquran xam xam ba len ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran kesse nama yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku len ko waxu da len di nax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sun borom rabbi sattu wa jalla jullit ñi daf leen a may posé ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu nu ñu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sun borom tabaraka taala daf ko defal ñetti xol ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuwa jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy taxa jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadarallahu wala saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sun borom wax naag moom junjini ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ di ko tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha waman lam yakali laa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi sattu wa jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lënd bi ndettal géej ko sulumaatin fi lbaxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lënd mu géej gi muur ko naka noonu lënd mu géej googu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ci suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñ borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñ borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla akub yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñ borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñ borom rabbi sutu jàlla day kas ci xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam te xeet te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texeeli boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junji ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñi kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawaruñ wax lasaa xam ngeen ni sawaruñ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul imaaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la suñu mom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci biir geej aw duusu ñew war ci kawam wenen duusu geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay walaf njaay ni bëdd du gis luko jégé waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé daj ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñu ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni akay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dootu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yu balé wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu dal di leer buñ ko raxé touti mu dal di set buñ ko foté touti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di foté jamono mu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoy yep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekke ni amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañi nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañi ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga luko dand mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñu ñëf bokk na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokk na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokk na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi
boko yore faaw nga gor ci dara wala jass ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena man la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena man xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep limi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni rabbi sitou jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañoo yore melaw ngelaw dañoo yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen al-akhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jariñu yow mim koy wax do ci jariñu borom karama rek moy jariño karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka maye sa alal waye fa la yam dula jariñ dara dara dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla na xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ñaan nekk li nam daan waré neena mom bokku tok seigne touba mi mu degg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lool la waxon neena seigne touba mag ñu daan nekk li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou leng djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakedi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sop de fahalun lima yurid waxtan wu mu leen di waxtana taxon na buñ fa massaana joge buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re nit ñi waxtane seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagi ni ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu jog yobale leen ngelaw lu jog rek yobale leen riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen leen ñu accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg cheikh bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko xalbu naqawa xalbu naqawa muni bima sun borom defale xalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimiya neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma ngay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal jibari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp li ñu tudde raynu xam ngeen raynu tawat la ju nekk ci yaramu doom adam dana rogalat ba aksi ci weyi loxom walema ci ulama auto sou sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy ku dul julli dañ ngay faral di wax raynu bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na raynu yow mi nga xamni da nga amé leeru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ngelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bok ku am reynu lu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu len al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do ma romi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla do ma adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombat rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ñi fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la منك أن القلب المؤمن فوقفك إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بودي وقت أنا يلا دو توك دو تخاو بودي وقت أنا يلا خلم دي رير بودي وقت أنا يلا دو تو منا لك دو تو منا نان بودي وقت أنا يلا خلم ميب تي بورا ممرك لأي أيو الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سيم خل دي تفتفي mune rawatina nak wa iza tuliyat alim ayatuhu sadu imanan mune rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga leena jox ay proof da nga leena jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ma fi lako yonent wax ma fi lako nit yalla sangam wax wa iza tuliyat alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugal mune way fo len fekk wa ala rabbin yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara wa yalla leen gënal luñu mëna am yalla leen gënal luñu mëna am nga xamni buñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna gaay ñoo xamni ci tariika yépp nak ci tariika yépp nak bul bayyi benn tariika ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariika kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor bu ñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ciutané ko japp nañ ni loolu doyna sekk doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét bu ñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom meluñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop boy leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ko ca gis sa bop nak alhamdulillah rabbil alamin lolo taxone waye nak ko ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma lal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni yañi lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merté bay futté ko toj am ko ñoo ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bima koy wax jang na alcorane fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diiné kon luy diiné waye dama yalla bal iliman yi ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokk nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkité yeen ñi yeena doxul té ni ngeen wara doxé té li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëgg dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terrorisé ko nak waaw dal di koy taxé lu nek taxé ko lu nek dal ñu ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moonu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salamine ba ñako meuna jagal ñu jagal gaay nak mom dañ nan bo gisé lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yaw nak sa bëtt ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga feñu la bëgg fa waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax allaseena yunfiq allaseena yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fum jotté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet way ma rasana am yufikhon lañ am ci wërsek mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaiku humul mu'minuna haqqan lahum haqqan law ulaiku mu'minuna ñooñu ñoy way gem ni deug ñu neaw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun param neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gem yalla deug moy ñooñ waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dana leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay yi nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran ba wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo dé wax lolu yow te jubadi day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé lolu lepp luko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom la leen di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yaronte bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni ñu ne mu ne ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna mune xam nga sama xet man yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lan moy seen xiram muna mune moy khalis yaronte bi ko wax le sallallahu alaihi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gem alal rek du ñepp nak yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax neena sama xet bi muna mune alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na lu ne alal jaral na lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nit yalla bi def ni as gor muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi ngani benen immeuble bu bes ngani benen way wu daanu ngani wenen ma atal al abd al amal ila as'a al amal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet dukoy waral motax seigne touba radi Allahu anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawu fi mu ne xana musawiyan dinara ay li bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni pos mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci pos bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubum amul woni pos mom neena musawiyan dinara ay li bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di testé ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni mil madar lema wu tasawu fit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu tolni le leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal lako yalla lo leen jox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jekk moy al khalbul imaya ñaarel khalbi moy al khalbul khashim bu la neex nga ni khalbu jekk bu moy al khalbul kafir ñaarel khalbi moy al khalbul marad bu ñu rando ci khal bobu ñu ñew ci khalum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaarak wa ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taqi yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam bobu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleter ci benen bi ci dess mu ci meuna orienter ñiko top te gem borom junji ko ci alquranul karim rabbi sitta wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allahun nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirihi nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam la ni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci benn mees fomp weer bi nga xam ni mooy tiim takk-takk li noonu muy defee yànj leer nañ ñi suñ borom misaale ko alxalbul mu'min waxni mooy xol bi nga xam ni dafa leer leeraay boo xam ni waxtu waxa ni bu sëppoo mbir la ko ci yàlla di xamal nopp bu ko dégg daanaka bënn yuur gu ko dégg toj nit yàlla yi nag bi ñu jaare ci bunt boobu ci lañu yett yoon wi ñuy jaarale nit yàlla yi wala boog jaami yàlla yi ngir ñu texe ëllëg ci xol boobu le ndax lu tax xol boobu yahdillahu li nurihi yàlla ko orienté yahdillahu li nurihi man yasaa ji ci aaya bi yalla moy set kuko sop mu orienter ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienter ko ci jamam ba meuna orienter ñeneen nit yalla ba dafa tok ba yag ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalong wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat ci sam xel kon xam na ni limay xalat xam nako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ci moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek
mi xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ne ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fi a misbawin misbaw lu tax fi sujaajatin sujaaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ne biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm wax sa leer nañ ñi yàñ ñi ba pousse sax bu waddee nga far ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañu

ñëmé wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ci wax do reer ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg dé joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna wa dëgg borom xam xam ñoo la gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xam ni gañu bari ci chaaxaan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax dëgg gi jaar ci biir sañu ñuko ko ci def doreer ko ci def doreer sañu ñuko kon aduna yaquna ma dégg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu mané waxon nako jamono bima genné rombu seigne bassirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko war na jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñ yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamu seigne touba diko jàngalé won ngir yalla té ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu légui ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti li ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu and ni samañ ci bir geejga lolu xamal nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi na xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni koku way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menace sa intérêt bobuy muy menace dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax lako nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñem ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw li dogu naani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fu mu jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fu mu jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xam nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar ñu juba neena gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi nasqiyaru salaf ba dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa ruhsa moy yomb yi rek yu gratuite yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamni yu gratuite yi rek lay top gratuite rek gratuite bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha ak juroom ñeen fuk ak juroom ñeenti afalahi da ngay naaw ci jawu ji
aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy ter bi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah ya subhanallah subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal waye deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo tombu yu dañoo top yu gratuite yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xot ci aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko maîtriser ko yani ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuq tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la judduwale mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان، الإبادة، الإخلاص. كل ما هو تصوف نيو جل الإخلاص تدكو الإحسان، تدكو التصوف. الإيمان ما ينقطع يالله بالعصم. نعو أيدو قلم. نونو نيكو خامه. تجرم بين يويو. بونو بين نعو جامو جيكو. Ina bin ko tege palasam bu nopi nga dem jamu ji bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla wax moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ dan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badri am na ño xamni dañu tour seeni mbakan yalla ni len bis ni kitay balna len topatuma len dara lu len neex def len aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni mbakan yalla ni len yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawar ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la def ko ma sax yefale de ño xamni ño ak yonentou be andone di xex la ño ak yonentou bi ño andone di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonentou bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ko ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu wax waxtane nako ba tayi fan la mujj mom khusman momu moy belessé wuna ñew na mujj ray bopam ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonent sallallahu alayhi wasallam ni digge mak aljana sebre ci dox nga ni bu jeegon ben jeego rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jeuf jeefi wa sawara dal ni yel banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam muy lay lay gis wa joxne day dog yonu sawara mangay daw mangay gestu di daw ba nga xamni ben jeego rek bu ko jeego won ñeppan dang sawara waye nak
yalla dajale ko tawfiqam mu jëf ci wa aljana rek ñu tarset dem aljana sidna omar djok wicc babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeeratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def lu ko neex bu yowmal khiyamah yalla def lu ko neex ñu ko djett omar mbir mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la mbir mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jëfëndiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kulun muyassiru lima khuliqa la الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي تي ملني شيخ احمد الرفاعي تي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن الشاشري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيو ني له الى اخره الى اخره ньоني ньоي ني جيك سوس يونو تصوف جارالي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe dul ci top lolou di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba ay jox dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay niew na ko ci def tax ulama wa tasawuf jekk yele sax ñom am na ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu len yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara dut fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tassuf mu ni tassuf dal moy da ngay boole ligge ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tassuf deug deug deug moy da ngay boole ligge ak jaamu yalla waye bu fekke nga fiitu wo jaamu yalla dong dong dong fasta say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tassuf day boole ligge ak jaamu yalla lol nak ñing ko jëk xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama wa tassuf jëk yi ñom dañu topon benn côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xajj ak morom ja dañu ne dañu seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bimu ñew mu ni dede deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xame ba nupi nga jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla muni wal asil sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radi Allahu ta'ala wal amil suwni wal asil sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil wala seigne touba dina deug deug sufiyanke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame dina bu xame ba xame ba nopi nak bu fas yene jeffelim xam lepp waye xam ba xam jeex bu nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jeffet dara yow dal yaangi tok ci sabruk rek bu dir yanke yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bouss ñok madame bouss ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bas bobu warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidatuna khadija ba jibril ñewé fekk yonenti bi ci xolnti ba mu ñu ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi nan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara nga xamanteni ni kay seigne mar antou li neenako togal ma sama agn bi mu daldi xargal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut do wax ak madame bouss mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ne yow kat yaak madame bouss kenn mën leena xamé te waro nuru madame bouss madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugalu sa xessal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugalu ab julit bu jigen solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé doga wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé do wax khadija mu nan mohammed sammiloni sa bakagn motax duñ dem
sa bo genné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madam bourse la bo genné ci mbéd mi dajé ak amna fa wad wela boko xolé def ni madam Sarkozy la a ba nopi ngeen ni ni xam xam ngeen len di wax ten musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran bahdal jil moy génération par génération bam xey ñëw ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom ñi tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dedet tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ñi ni dedet ilmu akhlaq moy xam xam buy defar jikko ay yep ben la rek ño bok luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wam ma dimele ci yalla direct ño bok luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante au lieu ko ñu yeggale ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam ñaan inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayama muna mune xam ngeen lutax yalla am waye ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi defaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi defaru do nga tax yalla yonim jikko yi defaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentou neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab daayiram makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daayira bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa goor ñaak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daayira bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de goor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras bude jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayale lu aram lu ñam koy def te kat neena ñuy wa daayira makarim al akhlaq mena tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yeb bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلم الكتاب القرآن والحكمة إن كانوا من قبل في الضلال المبين من سورة الجمعة بما يالا دي يوني داخ ما يوني تي ньо خامل نيو إليتر لا نيو ньо خامول دارا ما نيو نير تاسكي لين ديفار سين بكام ديفار سين جيكو jangal len terim yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni demone bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu reerul xamuñu dara xamlu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba juñu na len ci masali defena sax ci xokal bu kaaw la len juñu بمن منهم مرب بأشكار وحالات منهم مرق بعال وعدا أبدا منهم مرب مرق بالإسارات لولو موي ليان صلى الله عليه وسلم وخني إنما بؤست لأتمم مكارم الأخلاق وهي موي القرآن وخني هو الذي بعث في أمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويسكم ويعلم الكتاب الحكمة لولو موم لا سيغ توبا دي جنجاتي توقال بوكاو موني سيرين سي نياتي كاتيجوري لين ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xolé doom adamay ñetti catégorie la te ma juñju ko légui
serigne ci serigne touba ne ñetti catégorie rek lañu amutum ñentel mune amna ci catégorie bo xamni nimu yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse pass yegg yeggale lam tulahi muslimane joju mo xon amna fa serigne bi waxe nan man ta'allaqa biwasilin wasal man ta'allaqa bi aksihi infasal ñu tibara di la ñeena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg ñu amu ni kenn mën la tay yegg mu ni way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia bëgg dem bergamo fekk waga bu paan nga dugg ci mu ni bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do custo pass joge berisia bëgg dem bergamo wala joge be etali bëgg dem amerique fekk waga bu paan neena nga dugg ci seigne touba ko wax de muna mu ni yag ba nga yewoo ji amerique bo bëgge dem amerique na muy da ngay dugg ci waga wuy tak wu jëm amerique mu yobb la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni hal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggéey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal andak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kirikoro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon turu yalla bu meloon non yalla dina yëni ay yonent ñu ñukoy jàngalé ka joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xey nan da nga bëgg lu tigo liko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé sikar ak dem tol ngay bolé sikar ak liggey mun nak amna ñom ño xamni minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kafe bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lolou rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxon beutam wéx te dotu xonk moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci la ko lako top lepp top bëccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoniku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ak ñom cheikh jaa jenn seigne salou mi la wax bëkk di mu ngi ni loolu mom ñun ñepp ko dund al muslih beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah
subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak yek fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako bu nopi yalla fekk nako ca dogal dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaba ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen am na ño xam dañu dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkko fekk ci xala bobu te fekk mom leen nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna feey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax def gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay diip ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefas gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isara ñi nak mom moy serigne bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bahan dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sagane diine mbir mi upp la doole ba doto xam sax luy sharia ak ilakhiri kon ki len gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yeggñu mu texel la doto texeli ba mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na a benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te duko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolu moy bi isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam serigne abdou salam bay rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermande taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh modou kabir mbay musna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun ni nangam ma daldi bind
bima ko waxe bu nepp ak xal bima ko waxe wallahi wa rabbul kaaba dana ko fekki ma bind ba nopi munima kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wursug la rek yalla la ko wursugale rek sa wursug la rek yalla la ko wursugale rek kero bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xane mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kero bima bay bu salam di jox tour wo wi dima wax loli bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune bindal nangam ma bind bi hal bi delu se da wi ci bob bi na xamna sa wursug la mané ko man nak fimne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaanu nam ko diko jambat jamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamono yeen ab serigne daara mom lu daara ji jang jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal xamna yi serigne mudu ma waxale ko moy amna daara jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amal ay dongu yi jigen waye comme dong yu jigeen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn ad yi do leen mëna te xajjalé tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tuddu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigeen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokalé mané dootuma jël jigeen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soble def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ñi ngi leen di sakku ñi ngi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran karim li wa ila taala karim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudu moy mbirum falastin ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balamé wat nama lutax do ci waxaat benen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nekk xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënon luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deug yaq alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran gi moy lolou ban israël day nit ñoo xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan feñ
yalla defal len tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israeel askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israeel xalaat len delo len seen xel ci seen borom fatlikul len seen borom lim len defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yemutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nekk ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maayida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mëna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alquran wax ñi bëgg ko jabulisé ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون سون بروم ني يينا ني دي جابولي سي دغ غو لير ناني بغا فخه اجل او فن ديف كو موي دغ تي خام نين لي نين بغا ديف دغ او فن لا بن اسرائيل كاج لاج نوم سوفو فلسطين نيوم ابراهيم مي ني ريكلامي ني موي سين مام ابراهيم مومو صاح اترانسي لا وون سي سوفو فلسطين ناخ ابراهيم فام جيتو يروفا ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joge fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal maam ju jëk jëlé ji nga xamné nungu wuñ ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax khabil xam ngeen ni suñu maam adama waye lool de bi moko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni suñu maam adama alayhi salam moko xawa bi leen yalla wacc ci kaw suuf dañu daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari ab ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko defé habil ñu tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ko lolu moy sharia bi yalla redd muni ko dedet muni kon nak legi dem leen yalla atti leen mu leen yalla di atté muni kenn ku nekk na set la muy liggey mu jaamo ci yalla ni yalla bu fekke ma am deug na nga ma nangul sama ki bu fekke awma deug legi muni boba ki nga xamni moy habil mom baykat la won mu dal li jël takku dugub te ko fe ni yalla jamo na la ko bu fekke ni ma am deug jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy habil mom tamit jël am xaf ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jamo na la xar mi bu fekke ni ma am deug legi yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom la jox ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamni lool amna habil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi freram bi nga xamni mo nara tak cheikham bi dakoy massacrer daf koy ray bim ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma de ray waju ji niko muy habil niko soma de ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma suko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekke ni xamna li nek ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer habil mi dem ci all ba mu dal di koy ray bim ko rayé
xamul num koy def ba yalla yabal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soole ab ñew gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñam ko donné ci sen mam khabil ñam ko donné ci sen mam khabil tan ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara diray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damar allah alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ño représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi khabil mi ma wax légui atender oxystifum banexu ba kanam tax mo sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atan nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen mam khabil légi nak buñu rayé khabil momu sayyidna adama dafa ëmbaat yenen dom au lieu que mu xéxa dedet ben dom la jëf la ëmbaat goor la bimu juddoo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibre yépp li nga xamni mom lay tekki mom xihsa neñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyidna awa yaay ji moko tuddé hibbatullahi mayu yalla moy xihsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon imper amul père mo am ndax xihsa ñew na tolanti khabil mañu rayon legi yon ci yalla xihsa momi nak mom mo representer diiné l'islam l'islam lu mu wax bu ndiké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud seen règlement biñu teural d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñëlé dañu exacerré moy diiné al yahoudiya dañu exacerré bamu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bamu upp ndax bu fekente ni yonte yalla isa waxe ci sari'am bi yonte yalla ki isa dañi yow seigne modou mbey cham bo dajek mor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxom cham moy niko tolanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dedet yow modou mbey cham bo génné ci meddi ni dajek mor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door comme talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn lolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu gudd la bu mako topé mën na yag waye dama ni
Israël dal ñingute ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax Amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ñaka yew jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ñu Amérique duñ la jaay pétrole légui tay Amérique Amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre bu kenn mënta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mënu lul ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul mel pexé su ko defé kon lol rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa dakar lamuy tuti tuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom miti na ga waye koor la rawati koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako té ñi may wax dé kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré danaka danaka danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen tiant amel leen ñukkel ah ñi bi seen doom ne ki te defu ñuko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax ñu daanaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique di sidd ila akhirihi way ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammed diallo mom yag ngeen ko xam mom mom dako dako soso mom wer wu deewu nek serigne kossofal ko salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu mani Cissé Diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñox ñam dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax weef la xuma ah lo lepp bëggu ñu ma xam sax bo démé sax jëmu ñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor bi ñu né wéru feñ né ba biñ nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250 000 waye nak dama tim dong ndax yeen de kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yenen sallallahu alayhi wasallam mo ni man lam yaskuri nas la yaskuri allah wul sant nit ñi do sant yalla ñom seen khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni seigne demba fall momale mom tamit kéro bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne ko sofal mi la bi ne gëna suba la kori fu ni dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yi ñu woré bu mujjii ma décidé ni kon dal baye bo ma dem jënd xar ndax ganar amul te xar yi cher nañ bima woyé jaay ko xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mooti demal jëliko ma wowat ki ma warane wutal xar mi
mom da tuddi yalla maneko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat man ko nan lebal mujj mana ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nupi nangam nang maneko wallahi du lolou gem na xamna ni yene nga mako xamna en man nga mako jox bañ wari muna maneko waye li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar jox nañ mom xar mu doni akon nak sant na ci yalla baaxa ba kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé seigne modou mbay cham diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa diine yi ni fi ci Touba ba demb rek bima barki demb rek bima demé ci magalo mbacke xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal seigne bi ñom dañu yaakar na radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk melen radio bi nak mbokk mu baax mu wax seigne modou mbay cham noko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio seigne mustapha mbay sa ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laajte ba sonu gisut mu ñibbi wa dañ ni ah man day jaxle na mustapha mbay sa dal niko wa bitim rew xame ak niko wa senegal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xamnañu ko xana li fi nek ay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxasu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wul sax waye nak bama nekké ci réew ma dama ñu sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daari Mustapha Mbaye Sam barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam mil mané ko heureusement fekk nga may topoto daari jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ñu alhamdullilah rabbil alamin mu nga dëkk fele ci fuñu wax kër ma fal Fatina Touba waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré li wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal kenen deug la nak do nga forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla waw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Cham rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du téna ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jeureu jeuf jazakallahu khairu jazaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Mustapha Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man di nga xaddi ndax ba juddé ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne modou ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaanal yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu fas yéenee reetaan. Li ci metti ci xol mooy buñ lay reetaan, buñ yam ci yow, dañuy jàll ci sa maam, te yow sa maam da nga koo bokk ak ñëpp. Léegi ñu jaar ci yow, ngay bunt bi ñu jaaree ci yow ba loraale ci ñun ñi nga xam ni ñun mooy yéwuñ ku dul sa maam, dëggu ñu ku dul sa maam, topp ñu ku dul sa maam, ñu la nga loraale ñu ci nag ñun, nga loraale ñu ci nag ñun. Mbir mi bu fekkoon bu ñëwee yam ci yow képp duñ ci am lu ñu dara lu ñu déranger dara dara dara, waaye mbir mi dala fi weesu. Am na ku yàgg bëgg a saaga sa maam te ñënewu koo saaga, sa jëf ji tax mu saaga ko, sa melokaan yi ak sa jëf ji doo nga tax mu saaga ko. Noonu nga xam ne noonu la ko yéene sëñ Tuubaa ji ci xam-xam, noonu la ko mottale moom Cheikh Modou Fadel. Ni mottale yéene sëñ Tuubaa ji ci tabax juma, noonu la mottale yéene sëñ Tuubaa ji ci xam-xam. Bi juma ji noppee école ba mu fa dëkk ubbi mooy école xam-xam, ñu di ko tuddee Darul Maarif, Darul Maarif, Darul Maarif. Kon ba tey ma ngay wéyal bëggug sëñ Tuubaa ga ak yéeneem jë. Li sëñ Tuubaa meloon ci social loolu la Cheikh Modou Fadel Mbacke meloon ci social. Ñu daan range sëñ Tuubaa ñu fay di joxe loolu lañ daan range Cheikh Modou Fadel. Doonu na bàyyi ba, doonu na bàyyi ba, doon na bàyyi ba. Ñu daan range range sëñ Tuubaa ci wàllu médecine, médecine feebar bu kenn xamut lu koy faj nga ñëw sëñ Tuubaa ci bu suuf jox la rek mu faj. Feebar bu kenn xamut lu koy faj nga ñëw sëñ Tuubaa jël am ndox ni ca ëf nga naan faju. Doom ja doon na bàyyi ba Cheikh Modou Fadel ku mas a ñëw ci moom indi feebar rek day yóbbaale woo ko. Cheikh Modou Fadel ku mas a ñëw ci moom indi feebar yóbbaale woo ko. Yóbbaale woo ko. Ñun ñëpp dégg nañ naar boobu ñuy nettali tam siiw lool, gisuma ko ci mbind waaye nettali bu siiw la. Naar bu yor góom ñu wax góomu robaale tëwéwér rek. Cheikh Modou Fadel li ma koy faral di waxe ci wàllu yàlla yi, wàllu yàlla yi ñii seen ijaaba, ñii seen catu làmmiñ, ñii seen ijaaba, ñii seen mbarum bët, ñii seen ijaaba, ñii ci seen nopp. Ma waxoon ni doomi sëñ Tuubaa yi, doomi sëñ Tuubaa yi xam naa ci ñett ba ñeent ñoo xam ne seen ijaaba ñii ci seen làmmiñ. Am na ñoo xam ne seen ijaaba seen nopp la, luñ dégg mu faju comme misli Cheikh Abdoul Khadir Mbacke moom mu dugg noppam rek, aada ji moom buy dugg noppam di faju. Am na ñoo xam ne foofu la yàlla def seen ijaaba, waxal mu dégg rek buy dugg noppam rek muy faju te doo xam lu ko faj. Ah kay li ko faj mooy ijaabatul husni, nobbala nobbala nobbaa ko faj, dégg mu nobbaa ko faj. Moo tax noppam yi dawul dégg lu xaraam. Moo tax ba nit ñëw ni ko man de sama doom gi jigéen daa am doom te amul borom kër, mu ne ah karaama boobu day jamono yi Seydina mu insa allah ko mujj a dégg loolu de xanaa moom jamono Ibnu Maryama loolu de booba laa ko mujjoon a dégg. Moom jàppul ni jàppul ni nit war naa yegg ci naccoo di ko bay am doom ju amul bàyyi. Parce que noppam bi di déglu du bon, nopp bi di ko déglu, nopp bi lu baax rek lay dégg faj ko moom. Ndax nopp bi ijaabaam ñu ngi ci nopp bi radiallahu taala anhu, radiallahu taala anhu. Waaw sëñ Tuubaa ma gën a jege moom laa gën a xam, waaye ñi ma ko waxee ñu ci wàllu yi ci biir kër sëñ Tuubaa am na feneen yeneen wàllu yoo xam ne noonu lañ fa mel. Ma ngi leen xamoon ni tudd leen waaye xam naa ne am na moom, xam naa ne am na, xam naa ne am na wàllu yoo xam ne lu ñu dégg mu faju yàlla xam na ko. Am na wàllu yoo xam ne lu ñu jàkk luñ ci jublu yàlla def ko. Cheikh Modou Fadel daa bokkoon ci ñi nga xam ni seen ijaaba yàlla nga ko def ci seen catu làmmiñ, lu ñu wax yàlla def ko. Moo tax ba naar ba ñëwee lu mu dund góom bàyyil naar, góom bàyyi naar, góom bàyyil naar, góom bàyyi naar radiallahu taala anhu, waaw radiallahu taala anhu. Léegi nag yow nga sotoo ci ku mel nii, damay joxe misaal rek nag waxuma ne ñu ci sotoo ni lañ mel. Wax dëgg yàlla xosaratu Cheikh Modou Fadel xaw ma ñëpp waaye ñi ma ci xam ñëpp a baax, ñëpp a sell. Waaye dama ni nga sotoo ci ku mel nii am ku ko dégg fexe fa nag ngir karaama bi mu daan dégg ci sa bàyyi ñëw ni ñàcc ci sa kaw nga def nga dóor ko li gars yi wax nga dóor ko. Dóor ko mooy lan? Mooy triyaane ko. Triyaane ko mooy lan? Mooy wax ko loolu def, wax ko loolu def.

0: nan moy nahko
1: waliyaz billah dara jiruk dara dara dara dara ci adina jiruk dara dara dara mom kay bu ñe bu fi mën ta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal bu ñe bu fi mën ta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppu wul lolou way lo am ci ayib neppu ko ko way ayib jo xamni day dem ci risu sosoy ñepp di gis dara jiruko dara jiruko dara dara dara dara dara dara dara jiruko dara jiruko ñu ngi jami yalla yi ñuko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum iyalullah ahabbuhum ila la anfahum li iyali nit ñi njabootu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabootu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci cërey jaboot da nga naan doom bi yaangu bo bëgge ci cërey jaboot da nga naan doom bi yaangu motax cheikh mohamoudou fadal xam gum xam ni jaam ni njabootu yalla lañ ñu leggeel yalla ci ñoom yamale julit ba yéfer ba ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohamoud bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam xam boba continue di laye bir nit ñi yor ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhirih kon nak li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf su defé kon ñu waxtaan wa ngok xol dig yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñong ci waru rajab liñu tab je tab je ñu kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu cheikh mohamoudou fadal bi barké loko ginaaw biñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mbuut mi ni ci rajab xewal gi ni ci rajab yirmu ni gene ci rajab digëlul yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuti ci cheikh mohamoudou fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh mohamoudou fadal danaka nutumuko sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh mohamoudou fadal jep fena ci babba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wëlëre sama sopp yalla xam ni dama ko sopp bo ruf ko wax aaja danaka waye mu non la mel ci lele bu mu dige dem fa difa dem dama non suma demé dina ko wax nangam jabbu taj waye bu ma demé dina meuna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may nuyo rek mën na aksi wuté limu fuma yam même bu ko fekkon té ñeegu biiram ba musal yéré turki sax bu yéré yi gëna waye ci yéré ñuy sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon soonu yor jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numu ko yalla fayal yalla sam ko bayiko fi te lo lepp ke dara tukun mu def ko du sama daraja du sama maqama waye ni ñu xol waju ne ci ñun wajur wa lam def lam ci won ak mom lolu rek lay xol kolere goga rek wax na mako barki dembu ci xew xew yi fi amon lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima waxon legui cheikh mohamoudou fadal ni cheikh mohamoudou fadal moy al wajhu ma al khumami xar kanam muy far njaqare suñ abo it non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla suñ ñorte andako dogu akana mu bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor bay wana ab nawet bo xamni ni dana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam ak nangam lay amé nangam ak nangam lay démé ni gëx cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax ji dé li wax mu ci dara manké dé mu muñ bam muñé la xamni soti na waaw bam muñé rek la xamni soti ñu ko waxé won la ko yalla défé ñu nit yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci wér yi di ci ndokkel ko soro ci cheikh modou fadal goor gi ñeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamni ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëré kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñu am sa tumbaké cheikh abdul ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgalon mako ma dem ci kérok on fa fekké ñaari ndaboti cheikh modou fadal ci nek bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ño dajé ndo ci man kenn ku nek di nitlu nama sa mbir mu bako digg nakaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla ma leen yalla fayal yalla ma leen yalla fayal way nak loolu ma ngi japp ni rek ñu ñu mel ci seigne fallu rek xeyna mom la ma cheikh modou fadal fayal lolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw seigne touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh modou fadal ginaaw seigne touba deug yalla walli yep seigne touba la ci jëk gis boba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax seigne magat fall mo war fa dalé jang guddi boga tera gis seigne touba radiyallahu ta'ala nu ginaaw seigne touba cheikh modou fadal la jëk gisat ci walli yalla yi walli yalla yi ñu ngi yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati at la waaw mom ko na bu wañi dara xeyna dutum wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mom xam nga kon man def ko tu bakkar la toñ kat la mu ngo legi yalla xam waye jamono boba dal mom lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna jaynaba wax deug yalla di ñoo xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam gangale ni dañoo melni daara ji dafa nekk seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu toxté ni defal ma ci daara ji kassalika seigne mohammed diallo seigne mohammed diallo wallahi ku baakha baakha baax ta mok dogu ku baax ta mok dogu daf ma wax ni ma bu wer deewon te awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati at ni ñu doogu ñu ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xam na aka jafé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xamnako mom seigne mohammedou diallo ñu ñu ko ñaan la ñeen ñet yalla ar ko te sam ko mom ak seigne wali ñi seigne ku ci melni seigne seigne cheikh donu ñi cheikh donu ñu ñam xam nek amerique ay personne ñu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara nit ñoom ñoom daara ji dootu joy dara ñu borom xam nga ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci nit waye suñu ma añ ñu ñuma añ lu ñu añu dongay da noppi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu ne ju bol bi parce que daara ji ban heure la ñaan da naka 4h ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission te ani guma te añ baangi ni tege fa depuis midi waye ñu ñuma añ te dongay añ ni bu ma ngi may añando la duma añ rek la duma añ rek ñu yeen rek fi ne la defé mo sax mom la defé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañu am mburu mu ñu ndekké ndekké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji wol mom sama yene la lol ci ñom sama yene la lol ci ñom leg wa leg ay paquet biscuit lay jënd leg wa leg waye mu ngox waye yalla bari na sutura inshallah taala ñeen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom nit dañ ñu def leg leg rek ñu yëkëti seen ñaq def ci daara ji ndax xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam bu so mos ñoom yaa yi daara ko ci melni mama jong ñoom ñu nit ñu ma leen li yalla xam nako yalla xam nako cheikh doom ñu ma doon wax rakam bi jigen bi ñuy jaarale hadi yi jigenti daara ji da dem ba yag mom dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñëw ñu carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tégaat yeneen ñaari jinn moy baba tay bu mu ko tambalé ba légui lu ko cheikh yéne dina ci ñaari jinn yéne ko daara ji ñu ñu wax jasaakumullahu khair jasaayi ñoy ñu def wassalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dina ngi señu amadou badian ñom nak ñoni mom dama leena jëlal sama badian ak soxnam señu amadou badian defana man reew mi nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi ci daara ji sax waye momit ka zalika waye ñun ñep dal ñu tudditi dañ la fatéré waye ñep yeen ci suñu xol jëre ngeen jëf assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمع الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرن مود مباي جام حفظ الله ورعاه. بكري تيري رجا خسيد أونلاين dëllu ci dañu neen yoon ci seen émission bi ñuy tudde min haajul aabidin ilal janna, te seen bokk seen xarit Mustapha Mbaye Saam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jégglu leen bu baax a baax ci yeexa tàmbali gi lool, ñu ngeen koy jégglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek. Te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ne rek naa jëkklante daw ni kon xamna señ modou ñu mayma rek ma jëkëlante aksi rek luñu am ci waxtu yi rek inshallah taala lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ko bal bu baaxa baaxa baax dara ñu lu ko lu seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nekk ñi def suñu kemtu lay katan buñu génné lu mu sori sori rek ñu jéema daw. Ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonanti alayhim wasalaam, ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Musa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonant alayhim wasalaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg a waxtaane benn tomb, xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliya illahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliwu yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye nañoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, nga di ko jàngal alquran di ko addi yàll tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko addi yàll tudde ko xitma. Yooyu yëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliwu yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp dañ gis wali bo xamni ci malaaka lay japp, malaaka mi nekk wasita bi nga xamni mo dox diggam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba am li ñi tuddé wusul. Amna wali yo xamni seen moromum wali ci lañuy jokk, ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg, waye nga def ko mu nek wasita sa digg ak sa borom mu dila orienter dila dicter ban la yalla ngi ni. Kon buñu bëgge waxtane njariñal liggeeyal nitu yalla, njariñal liggeeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala. Alquran def ni ya ayyuhal ladhina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun, suratul hajj. Yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla ginaaw bi ngeen gëmé yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujjotal bur bi tabarak wa taala diko jaamu, waye lol doy de lol doy de lo tay tek waf'alul khayra la'allakum tuflihun, def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé. Kon du caagi nu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jebal na la sama bop bu nu pisani jaamu yalla dedet, da ngay gëm yalla d'abord, ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom, ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé. Waye diko wax di waxe nan man duma dugg saxar yannu say bagage, kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar ba nopi yannu say bagage moy wutulup serign ba nopi nak di jaamu sa borom. Sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakulena jaamu yalla, waye teewul amon nañ serign buñ wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, te kenn dakulena jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata, waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat, waye dañ ca bolé won am serign de muy abdu muy Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Ñu bari dañu filé ayal qur'an ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أم نتو دفعه وسيلة الأمل الصالح أي دي دف جو باخ من ناخت لي نيت بو نيكي سي أي تلف تلف واي دو يد غير nga am وصول دو يد غير nga am وصول يونو يالا وي borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienter ñi say jaar ñi ca jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienter ñi ca jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche, fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak. Ñu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi yi wa wafhalul khayra la'allakum tuflihun, nu ngeen koy firé ñina mbacke xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen. Waye mu fahm bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawrid alsaman, sun borom ci bopam moma dey alquran, sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujji may nanu kayu kep ko marat ci alquran deg gogum am ci alquran, motax muni waf'alul khayra limuy firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dede muni dem len ngeen xol arafi wafhalu jurum ñaari araf la lay jox al khayra jox la juroomi araf mu ne xam nga lom lu muy firé ñu ne ah mu ne sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manañ tënk ko ci juroomi ponk l'islam yi bu mu ko génn seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponk l'islam xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam waf alul xayra juróom ñaari uruuf la araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cëri doomu aadama yi mu ni al xayra juróomi uruuf la juróomi araf la araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk l'islam yi kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi te mooy juróomi ponk l'islam yi kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne fu doo daan nekk fu yoon wi dëngee fu mu jubee fu pax am yooyëpp xam na ko kooku mooy wasiila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag touba li abdin muridin sadiqin la ummu bi xidmati aw bi hubbi aw hadiyaati ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn boo ma nee boole ñett yépp moo gën bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi ñett yi moom benn mënu cee ñàkk benn nga xidmaal ko mbaa nga bëgg ko dayab mbëggeel bu sincère mbaa nga di ko jox addiye foo toll ñett yi ci la walliw di xettale ku muy xettali ku ne ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne misaal naa ko ba tay ni walliw lu mu tàng-tàng lu mu am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal num walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut moom walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ku ko tooñut lu mën a alak alak mënta alak ku ko tooñut moom walliw waaye gis nga walliw lu mu am am daraja lu mu am am maqaama mënta jariñ ku ko gëmut mënulaa jariñ dara boo ko gëmut dara mënu la koo jariñ moom walliw dara dara dara dara bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jariñ ku weddi nga laaj ko abu talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko tax a wàcc bàyyi taxu yonant salaalahu alayhi wa sallam yonant dara jaa ngi yem ci yonant yonant bëgg na koo jariñ bëgg na koo texeel waaye comme moom yàlla dugalul li tax a mën a jariñu ci nitu yàlla difagu ko yàlla ni ko kii mënoo koo jariñ nag ak loo ko bëgg bëgg ak lu muy doon doon sa bàyyi mënoo koo jariñ balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayab sopp waaye yemu ca mu topp say ndigal bàyyi say tere kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon walliw lum foor foor foor mënulaa jariñ dara dara dara dara li feeg gëmoo ko li feeg wóolu woo ko li feeg liggéeyloo ko li feeg li feeg li feeg moo tax kon liggéeyal gaayi yàlla yi am njariñ alquran neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa huwa xayran wa ahsanu ajran wastaghfiru llaha inna allah ghafurur rahim ma nga suratul musammil mboroom neena perte nga amul perte nga amul perte nga amul ci kan ki nga xam ni jël na loxoom dugal ci nafaam wala ci posatam di loxloxi di loxloxi bane ca luqet lu am njariñ ni yàlla am wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu yàlla nee na du sànq booy ñëw di ko fi fekk tajiduhu waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di luxluxi di luxluxi ba ne ca luqet lu am solo su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy dana jariñ ki nga xam ni nii mooy aji liggéey ji kenn mën leen liyaar lu ñaan kii fëgg foofu nekk na ko ba kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi ba ni ci luxat lu am njariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo representer yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ak jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne te wax wa lolu ghayran ay way ak baax wa ahsam ajran mu ni yol baax reuy gis nga yolum lu baax lolu nga def sun borom ngi yem yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolou nak ginnaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoon yalla nga ni ko am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxé mu joxal la yalla bu noppé nak légui wastaghfirullah acha fo tollu del wax yalla bal fiñ ko jox naan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi da ko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu jëm ci yalla bu sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayyidina usman gëstu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan noko wara defar muy tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yenen sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ ko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelleenako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki jooni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dem safara bu keroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraje joju ndax lolum Ousmane ci meuna julli lako amé te pourtant daana julli de mo ndax lolou Ousmane ci wor lako jëlé pourtant daana wor de dedet ci liggéeyal ab serignum lako jëlé ci liggeyal ab serignam nangul ab serignam ci la Ousmane jele loli ci la Ousmane amé daraje yi ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu dem safara Ousmane joggé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jeelal yu bajjal Ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé ñu ko amé ci liggeyal serignam bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khayran wa ana wa ahsana ajra waxtani manon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe mangi ni di dog aksi yalla sédé nako nonu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna benen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraate ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waye wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana allah ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakul lahu nasibun minha cir bu mag cir bu reuy ma nga lay xaar fa sun borom mune ka salika yi saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cir ba nga fa di la xaar safaan bayit ka salika ku yalla dogal ngay koy met pay met be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamma ci jëk jamma ci mujjii motax sun borom jël yermandem daglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat

sama mag, sama kilifa Serigne Ibrahima Mbaye, ñu gën ko min ci Serigne Mbaye, mum Serigne Mustapha Mbaye, mum Serigne Ibrahima Mbaye. Ana leer na ñu koy gërëm bu baax, diko sant, diko ñaanal, sakku ci mom ñaan. Day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam, day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam, na def ma ni bopam, lu jaxé lu jaxé ni mbir mi amé ñaan ak solo dal ñew na ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn te yépp mëna nako ci baña fekk da moy suñu kilifa kon nak ñoom ñing ko wax jëri jëf mbay yaa jazakallahu khairan jasa jazakallahu khairan jasa di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyi boko fekk lamiñu wañ ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairan jasa ñi nuyu bu baax diaspora bi bari wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngim jaxé waye téré wul rek ku ni def na lo man rek ci wote téléphone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé billahi non la ma nit ñi doon ndokélé ci fi sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé kilifa yi diiné yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu dima ndokel ci comme ni ñi ndokelé sahabi yu bu daanu ci xaré man fofu la mu ci jàngé histoire ndokel ci sahabi yu bu daanu ci xaré bu ñu jam ñu ñew di la ndokel rawati na nak njabotuk Seigne Touba gi wax deug yalla famille yépp ci famille Seigne Touba yi famille bu né amna ñu fi ñew ño xamni lool do nga leen fi indi gis ko xam day ñew ni la man day gisé ke yalla ngoy dogal jaarelu ko ci mbir mi waye ak sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji Seigne Mame Thierno bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegge danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war moy Seigne Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni muk ni jaani sama borom yi talibe Serigne Touba yi jaral na len lu mel ni tax wax deug japp na ni jeufuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp damay jema gorgolu rek tek ko ci nak sama bëgg Serigne Touba ak wolu ko and ak yaqin wax na ni waxuma dara ci Serigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Serigne Touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxumako ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ne limay wax pour kuma gem wala kuma jox tiyel bul ma gem yalla sédena Seigne Touba la bëggumako ngir da sant mbacké dedet yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba kuka xam baxna kuka xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina gu alakhirah wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnentou sallallahu alayhi wasallam

japp naa ne ñi yàlla bind ku ko ci gën a bëgg Sëñ Touba amut moom yonent daa sopp Sëñ Touba sopp sopp ba amul fu mu yem moom yonent bi laaxa de sallallahu alayhi wa sallam malaakai sama borom yi sopp Sëñ Touba ba amuñu fu ñu yem waa xanaa booy wut ak mbaax mbaa ngay wut daraja mbaa maqaama xanaa ñee la ëpp mbaax ëpp la daraja ak maqaama te teewul ñu bëgg Sëñ Touba ngir yàlla kon bëggal Sëñ Touba ngir yàlla bu mu doon sa sëriñ waaye bëgg ko ngir yàlla rek te xam ne Sëñ Touba dafa bëggulu yàllaa ko bëggulu yàllaa ko bëggulu radiallahu taala anhu yàlla ñu yàlla dolli sutura te jéggal ñu te def lu dëgg dëgg jullit maa ngi sàkku ci sama borom di sàkku ci képp ku yàlla may nga mën a ñaan te yàlla defal la ijaaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may génn addina ma génnaale addina tawxid ju ànd ak bëgg Sëñ Touba ju amul fu mu yem yàlla na ma ko yàlla defal wallahi maa ngi koy ñaan sama borom yàlla na ma yàlla defal bis bu may génn addina naa génnaale addina tawxid ju ànd ak sëñ bëgg Sëñ Touba ju amul fu mu yem ndax Sëñ Touba ne na tawxid yowmal xiyam mooy loo xam ni boo ko xësee am loo ñàkkati du la wàññi dara waaye boo ko ñàkkee loo amati du la jariñ dara maa ngi ñaan sama borom yaa rab gannaaw sama fan yàlla na gudd waaye maa ngi lay ñaan bis bu may génn addina naa génnaale addina tawxid ju ànd ak bëgg Sëñ Touba ju amul fu mu yem ku ko dégg nag ma ko ñaan la yàlla wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميتام حيث أولى ورعاه. Bokk auditeurs radio khassir online delu ci dañu wéneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaysam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal na biñu sante yalla dil ci Mustafa alayhi salam ñu ndokkel leen ci al-amul jadid shahrul muharram al-mubarak at mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek ñu wéru muharram xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko waye terewul rek xamnañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom nañu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett ndax toujours liñuy wax rek moy fayal sa téléphone bi té nga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñëw fi ñu fi ñëw rek moy di ak dallu kon bo dal lolu xeex lu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba sant nañ yalla julli ci Musa alayhi salam ndokkel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi am ngeen ni waxna miraran ni ati gaday gi bo gisee ñu tarixal ko ci wéru muharram du ciaginu sax inta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina waya dedet yonentu bi sallallahu alaihi wasallam nek na ci bu joge fi ken tarixaluko sayyidina abakarim sadiq nek ci bu joge fi ken tarixaluko ci jamono ay omar ibn khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposé yantu yalla yantu moko proposé sayyidina Omar radiyallahu ta'ala hu bi Musa al-Ashari dafa gis ni sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi lo tax na mu lan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci premier ak bu ci deuxième xamul ban mo jitu xamul bu mujj ndax dete wuñu ko bi Musa al-Ashari ci la wax sayidina Omar radiyallahu anhu ni ko ñun day waran nañu tarixal nak bata xel yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun ndax bata xel yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu do xam ndax bata xel bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu sayidina Omar xam ngeen ni mom ko daan jëfëndiko alquran la sallallahu alaihi wasallam borom dox wax ci alquran ne ko wasayum fil amr ngay diiso ci mbir yi sayyidina Omar dajale kibaru sahaba li nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben épidémie bu amone awa muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam lu ci seen xalaat naka nonit bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako niko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal la mujjé dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram alquran daf ni yonnata sallallahu alaihi wasallam way sa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière da nga wëru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi xamé ni sayyidna umar gisoon ak ñoom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wëru muharram tarikhale ko al islam wëru woon nak di wëru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wër la wo xamni da bok ci wër yi yalla war mal ni wëru ci xex waye wër la wo xamni ci la mbay yalla ay yonentami bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defal nañ ko mom wëru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ñeul be lu tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek natt ci lu gëna bari ci ñoom natt bobu mëna diré 1 an mëna diré 2 ans mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jéggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonent yalla adam ali salam mi nga xamni moy amul basar di ngeul beelu anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonent yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla défal leen ci li waye loolu ki nga xamni ni muy resoné xalaat rek lay resoné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi situ wa jalla sun borom hakim la hakim moy tan moy ko xamni du jum mukk lum def nonu la te kenn du ko mëna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondew kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi sutu yalla bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal kay nit yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondew ak bisu altine bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine la ko yalla yoni ci jam ni sallallahu alaihi wasallam wa kon lutax yalla correspond yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalul lima yurid ci ciobarem la ko defé naka nonit ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent alihi wasallam ben mu jéggal la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy ali musallam ci weru muharram nak xam ngeen ni waxtaan nañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bokku ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogique la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar jaar waye nak
ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shi ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbay sam ni ma gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ma ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf ni ma ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sil baram lolou mom ni ma gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xam yi indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alquran akay man nga ca am yenen déggin naka non nit beyti seigne touba yi wala mbindum seigne touba noir sil baram non la ci mëna amé aw déggin may man na ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci maway bu nafihu deggil wa nga xani man mom la ca am xana waxtane nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi nga xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngol alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxé ba nopi ma alkhuyuri na and ak aw yiw na fay sotiku bo lo nopé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nga tok xaar ko baña tut ca pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xamni bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñoo bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euneuf bimu ci am djuglu way bimu ci am yene jim ci am moy espace bobu doomi djulit ñi man fay dajé di jang tirab yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani buyuri ma'al khuyuri baqi sururi lil julasa koku projet bu mu song na yegg koko la seigne touba di waxal lolou sama deggin la ci mabay bu nafi'a non la ko amé ci ayatul qur'an yi bari ci sama deggin kon man gëmna ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko lay jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëmna ko it nak gëmna ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaaraku ta'ala fi bind ab jaman buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëreb buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wettili ci wetam soxna su ko wettili ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha raqdan aysu sittuma wa la taqrabha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam alayhi salam yaay ñil bi doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutal la ab dekk way buñ wax aljannatu bëreb la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa
ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len nexe ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak li warxe bobu ma len may ci bir aljana dama ko xeyd moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bu mu yag mukk ba garab bi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu toll ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab genn garab waye ci hikmatu sun borom li nam dara mu ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis mu ne yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko laal dom adama da bok ci bakanam di bañ moy nga niko bul def nangam lolou tousur wadi ko misal ci dong yi ab dong fimne lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis ne bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xeer ci mu jema sacc def ko adam al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di délosé ngeen génn aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako del équilibre man na fexé ba jax jaxal ko teylo am xelam yaqum xelam yaq xalatam foku moy kan moy waajo ñi wax seytane seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek dana la def lolu yalla bañ ñu yalla bañ mota alquran ni fa waswasa lahumā shaytān shaytān mo ñu naxleen jax jaxal seen xol wa khasamahumā daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakumā lamina nāṣīn wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytané lu wax adam alayhis salām ak soxnam banan dama leen di labiré dafa ñew ni len wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi de mom lu ngeen di fay wer ñu li de appartement bi gratuit la fay ñu wer da gratuit la mu ne ah appartement bu neexi ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah mba xam ngeen ni ay nax ngi ci biir ñu ñen nax mu ni da ngeen di xey rek ñu gënne leen de da ngeen di xey rek ñu gënne leen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman daiman mu nekk gratuitement mu na mu ni gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ñu ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek gënne leen appartement bi waye bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bël daiman ñu ni mu ni billahi ma ngoy giñ ci magul yalla da ko wat de wat te amna nit ñoo xani bo leen watale ñu gëm la bo len watale ñu gëm la iblis watal na len ci magul yalla li garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi biil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaaraku ta'ala de gratu len min daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñ bëgg am ko legi yalla tambalé di len de gratu fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafalé lil ñu xey amatuñ yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ ben yéré bu ñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara louer appartement mo wara wodd mom mo jëk rafalé mom mo jëk rafalé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistul jalla jalaluhu sun borom neena ma xettiliko wa talaha adama min rabbih kalimatin fataba alayhi lutax
innahu tawwabur rahim sun borom ne tabaaraku ta'ala bima deme ba nam ko jegal nam ko bal ci la ko ilham ay baat ci la ko ilham ay baat gisu nit ki bu la naré bal lu doxon sen digeunte parole yi mi waxante yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la fun borom dafa adama alayhi salatu wassalam ci bir parole yi jim ko am waye ci la adama xamni sun borom nar nako bal neena man yalla ma am waye adama ay baat yo xamni bam ko waxe rek la ko bal fataba alayhi lutax mun wa mun yalla deug deug nak man ken ak ma yermane innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am way adama yan bat la yalla dey adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko yin bal ma de ya xamna ñu toy ji ngir gut ak ñu ngi bal mako yan bat la alquran munukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin suratul ahraf kenn ku ne xamna ni bal yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran bi misal neewul khala waye mu ne khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yubalel na lisanu hal jabaram motax alquran ne khala gis nga ni alquran di waxe waye adama mom comme doonul ki awala bëgg wax hawa mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëgge dara ci mom te bëgg ko gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnaam waye du goor ñepp nak goor yi loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak numu ko mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuel lañuy woyé seeni bop dal en général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamné ay gratte lañu ila akhirih li gëna bari budé ñu jang philosophe diiné en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax dañ nañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu ne ci mom bo xamni sa bu ko dikelé dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam ci war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xam ni ñom jëgnu ni l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou ñu xam lolou adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam hawa la ko jaaré motax nak comme mom moy responsable dimuy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awuma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bi mu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamé muhammad te bindeguma ko mu ni ko waw kéro ba nga bindé ma jog tok tesli
bima téene dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su tur ni mu tedde tur woko lekkelel tur wawa tur wu tedd la wo xamni lolo ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombe ak bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam ali salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh ali salatu wassalam nooh mom lañuy woyé adamam ñaarel xam ngeen ni gannaaw adam ali salam bino diké yalla dafa farat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindon bam dess nooh ali salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñuy woyé yonent yalla nooh ci téré tarikh yi adamam ñaarel sayyidina nooh ali salatu wassalam sun borom daf ko bind yonni ko ci jam ñi gannaaw adama mu wote jinni at lako top mutu ñu 40 personnes ñiko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lolu lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddii ak beccëk dana tok mom yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam di waré bu doon sun jamané bi nga ni da lan tok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenni ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa bass bepp tassaro daw ñi bi ni ray nañ yonent yalla no deena mu tudd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy mu ximmeliko bimu ximmeliko ëllëk sa mu dellu ci ayu no yow xana yow nak do delu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan deeng ak diiwo tay nga muni dede duma delu gannaaw de yalla ma yoni balen seen chay gi ta top yalla te ñew and ak man mu nekk ci lolu ab dir jooni at yu man ci juroom fukk kenn gëmuko kenn motax tousu wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garab ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox ma diye kay jox ma diye mu ne gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox adiye yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jëlut gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma sëriñ bi wuti talib mu ni jëruko ki la wara gëm bis dana ñew yalla rëgët ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goku garab jërul gëssum sama way jur net li la mëne cheikh soyi bu mbacké radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talib ñuy doxantu ci alam bobu ba yag ñu ag ci ben dett mbeer momit dañ ko ko netti dama xamantu ndax seigne fallu soyi bu la xni moko netti wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñooñu kan la ci waye ñaar ñooñu la xni kenn moko ko ci netti
neena serigne soyi budi dox radiyallahu ta'ala anhu ba yam ci lu melni ab det mber mu keud ci tankam ni diw na li xana nur na det mber mu ne waaw mbacke da melni det mber la mu ne ko ndaxam sax de du det mber man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janj lay doon nga gajj ko toyal ko boko molé day melni comme moli sima yi muni ma fi molon moli ban beggone buma amé sima takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mer ni koko niko ay wajile mbacké ay bu ko diw yegol nangami toni sima la lay jox kon muni ko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muni ko gis nga al akhdari lim wax ni akulu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko degge moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci tey ak bakanam ngab ko bu ñew yëkëti ko jox la man non la degge akulu amwalu nas bi ti bi nafsi lek alali nit ci tey ak bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul tey ak bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh soyi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddiya ak garab bu kay gem ben jëru ci geussam bu ñor tabbi yonntu yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gem té après da ko téy yonent ndax da ko téy di ab yonent kon diw gem la ak bañ la gem lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek té dem té yalla tax ku gem baxna faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolu l'islam jangale de waye nit ñi mom li gëna bari ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñoom seen dedet bir mi demu nonu kum neex gëmal kum neex wedd rek waye amnu cheikh abdullah mbacke waxon de neena de gëm de mo gëna woor wedd dal gëm dal mo gëna ansiré wedd ndax la ca gëna wedd mom dafa danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu yentiyalla no momu nak ali sallallahu alayhi wasallam

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام سكري. يا المستمع الكرام، في ساعتي خسيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بك أريتري رجو خسيد أن لاين ينابي مسانتي الله جلي كي مصطفى عليه الصلاة والسلام جلسي نجمع لنيون كسين إميسون بنيت دي من حاج العابدين إلى الجنة كسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ci dimanche bi nek ñu ndokel len ñaanal len sakku ci ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu santale borom tabaarak wa ta'ala si ahmad bamba radhiyallahu ta'ala anhu suñu kemtu lay katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalla na depp ak nam bëgge mu melni kon inshallah ta'ala suñu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur importance sante wala ñu tuddé ko natijatu sukur lan moy natija lan moy resultat wu santa kon sante katu yalla lan moy natija bi lan moy resultat bi cheikh bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu sante le ko yalla ma waxon ni alquran mo nu sante bu ñu déggé bu woté ñu sétantal woté ba bunu ko setantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabaarak wa ta'ala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum firiwnako bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggete wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji mo am ben wote kat mo xon ni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golo la waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka señ touba xamal ni ñi mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ni wote ngir yalla dañu am ndigalal sen borom sallallahu alaihi wasallam ala sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu umur señ touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal mo wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama jariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri
1: duma len indil ay discours yo xamni discours théorie rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi nga xamni wote wu ñu ngir yalla choono bi ñi dacc ci wote buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamni danañu ger ay nit sax pour ñu uyu ci len seigne touba nak ni man bila jala damay wote rek ku deg wote bi ñew falil alhamdu ku tok sa affaire la ñi ne ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel moy borom geejuk tabdi kimay wotel dafa tabe so ñewé sa ndariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nek ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñi ni batay ki ngay jundikal la muni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp de rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñeen ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci lolu la yalla santon sunu mam ibrahima alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'athin fi an-nas bil 'ajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni wa sun borom man sama kaddu wesul sama yow tank nu lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yon neeku ci wotel ma rek dama la wotelo wotel ma rek wa sin fi nas bil ajj rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dana dik ndax man yalla ma ngi fepp nga fi man damaay jotali message bi seigne touba it ni yalla mom nga xane mi ngi fepp nga fa mom yalla momi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kul al biladi motax wotem bi daj na legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi daj nako ni wote bi rahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamitu sukuru wala natije bi importance sante yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi lasadid yalla neena sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom sante yalla derati bop la du may mbagum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi lasadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sante yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sante yalla mune xam nga koku lu koy xaar in azabi lasadid ñi nga xamni ñi ngi jema téwéri ci nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla muna mu ne sama mbugal mu tarang leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc nga di ma sant lola tax ñun balma yent yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani lakhal arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلن تبين يخم موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام ننغا كريا بن بيئة بن بيئة بن انفيرونما ننغا كريا بن موسم موسم موي ايفيتما kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal kareel ben mausim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonantam mina sulumat ila nur an akhrij mina sulumat mina nur al akhirat qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom sant yont yalla Musa nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey mu na muni muñ ak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lér muniko kon nak kériel bi am bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lér an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur mune bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakirhum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu lé événement bobu fo tollu na nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam dama la yoni ngir nga genné sama jam ñi ci ay lëndëm lëndëm yobbu len ci ay lèr mune ta lolu mëno ko def lulul ni wa dhakirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ñi muy texel man misalon ko ci ni nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal man ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal Seigne Touba waxu len ko won te Seigne Touba gënul len ko deg arab gënul len ko deg wolof bamuy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bind len magal buñu arab laaje ni ñu ma mana magal ñu leral len ko ndax Seigne Touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotu magal Touba kef gi moy mbotu gam lam gi moy mbotu laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la Seigne Touba dexeñ ci bir batu magal ngeen ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bind leen magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leral leen ko bam dugg seen bop ñu xamal leen ni magal mbot la mu Seigne Touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secretam laylatul qadar ni nga xamé ni motum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat lako yalla dexej motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmed tidiani mom la yalla bolé jox Seigne Touba mu bolé ko ak mbotum wirdul mahfous mom la jëlat fi duggal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu duggal ko ci bir mbotum magal motax Seigne Touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu Cheikh Ahmadou Tidiani ak wirdu Cheikh Abdou Khadir Jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi etat la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk Abdou Diouf ak signature ba doon doxal nguruk Ablaye Wade ak signature ba doon doxal nguruk président Senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signatureu Macky Sall ñetti signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signatureu Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui rek du ci Cheikh Amadou Tidiane joge Cheikh Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirde yoya def nako ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len lu magal di len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa Ali Sallatu Wassalam ngir mu créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon emet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghawmaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin sakur ab muña kon foko fek rek santa ko nu yalla la fo fek ku meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar sakur fo fek abdan sabur baye bona la worni abdan sakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote cant ba yalla xole daraaje ji nek ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote cant ni da bëgg jaam ñi diko sante iblis da ko lancer défi niko dina fexé ba meuseur parti ba kenn dula sante yow yalla kenn lutax muneko adama ki seutal motax nga genné ma ci adina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki seutal dong tax nga genné ma ci batay nga tej ma prison buñ wax safara définitivement nga tej ma safara définitivement muna amani ñoo ñu duma len setan li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak jang alcorane waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jam ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alcorane ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jam ñi waye li tax sa jam ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk du gajjina mu ne ko li tax sa jam ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dula sant mom lañu alquran di misal ne zumala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sant dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sant ma di len dikke ci seen kanam pour terroriser len ba duñ la sant dana len dikke seen gannaaw di len terroriser ba duñ la sant muné ko ma ngi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sant mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu maggal ci di sant la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoo ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñooñu ñi nekkon ci réseaux sociaux di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam te positif yi na fi

yow yaa ngi aji Makka, ay sa emploi yi li nga leen yoreel ci bor boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon Makka ñoom. Fukki yoon Makka. Fenn fu ne maye nga fa biyam Makka, wàññi ko waat di ajiwaat Makka. Te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara sa emploi yi foyoo ci kenn. Kon aj Makka ak wokk ñu yamale foofu liñ doon wax ci wàllu googu, ñu dellu si waat ci farata yi. Yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def farata aj ñeent rekk la. Ñeent yeneen ci des nag ay détails la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen yi ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom benn fukki miskin. Moom la si Ahmad Bamba tënk ci xasiidaam ga, mu ne faraayidul ajji laddayhim arbaun fa niyatul ula allaa maa yusra'u suma tawaafa lil ifaadati aaduli saaniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna safa wal marwa saalisatul maduudi duna mirya suma alwuquufu listamih bi arafa raabi'atul arba'i kun saa ma'rifa. Sëñ Tuba nee na aj Makka ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rek la mooy farata yi. Ba ci jëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am njaxas gu fi am yéene mooy dangay gis ku la tàggu jëm Makka naan maa ngi dem penku. Ban penku? Xanaa li nga dëkkee Sénégal la tax Makka féete la penku. Am na koo xam ne Makka soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu biniyaati xëy na sa yéene mooy maa ngi aji Makka moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bëgg bañ ku la bañ ku la xuma gémmiñu lañ koy wax xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégal yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji na sa làmmiñ wax ni maa ngi aji mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji waaye maa ngi dem penku lañuy wax. Nga gis ko xam danaan damaa bëgg a siyaara ji ren benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal déedéet déedéet neel damay aji damaa fas yéenee aji ren mu leer nañ niya ci la bokk ci ponk yi la nga fas yéenee aji Makka. Bul wax maa ngi siyaara ji woo da ngay aji. Bul wax maa ngi dem penku demoo penku da ngay aji ndax am na koo xam ne ni Makka féete wu ko penku soowu la ko féete. Neer damay aji fas naa yéenee aji ngir yàlla. Kooku mooy al awal. Ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifaada. Bi ngay doog a dem Makka bi ngay doog a egg Makka loolu nga doon def kooku la ñuy tuddee tawaful xuddoom. Waaye tawaful ifaada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon Makka da nga ñëw di wër kaaba gi. Tawaaf boobu farata la ci aj gi farata la. Farata mooy lépp loo xam ne soo ko bàyyee aj gi yàqu. Définitivement boobu mooy ñaareel bi. Ñetteelu faratay aj mooy dox diggante Safa ak Marwa bayna Safa wal Marwa. Nga jël sa wàll sa participation ci dox ga nga xam ni moom la haajara doon dox diggante boobu. Haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kert ndeng boobu mu bàyyi ko fi mu nekk fekk doomam jooju di Ismail ni ma ko waxee sànq dem pendant 13 ans doog a dellu si waat wala 12 ans bi mu dellu si waatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla war a tabax kaaba googu. Haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar mu bëgg ndox mu mu naan muy baagante diggante ñaari montagne yooyu di yëg ci kaw montagne yi di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar mu ñaan leen ndox. Gis nga ndox ni mu nekkee nécessité ndox dellu siwaat na foofu. Sayna Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam laajul 5% de am nañu wax ne xale bi ci bopp muy Ismail fa mu doon dóor tànk yi foofu la sam-sam bal.
kon dox digënté safa ak marwa farata la inna safa wal marwata min sha'iri la la alquran wax ñettelu farata wa defena bobu wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digënté safa ak marwa dox digënté safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronte sallallahu alayhi wasallam neena al hajju arafa gis nga ak lolu way mëna wax arafa mom bu la rawé dewenati rak arafa al hajju arafa la yaronte wax ali sallallahu alayhi wasallam arafa nak lu mëna xew rek moy nala fa jant soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg ci yenn worom xam xam yi soko di deglu yow mi xam dara danaka retane dalay xawa japp moy ñi nan bis bi nga xamni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa ku la ko wax da nga nan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom ku la ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni sun gisu wer bokku te gisuk weru ki bu boba lola du sun arafa ñun da arafa ben milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat njumte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wer wi defeni bis bobu ñu japp ni ci la wéré feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéré feñu na dimbu ndega wéré feñu na dimbu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis ba nga xamni mom lañ jappone ndekete moy arafa ndekete du arafa ndax weñu féro na feñu na dembu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré jottul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba jurom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor ah bo mané def nak wén xéer ñaari pitti da worale bis ba wa makka taxaw arafa batay ka zalika waye ken mën ta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen bisu ndo wer waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay yi mom sonal nit ñi rek la yalla jëfewut nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nek baxo lolu njumte la ku deful li wa makka di def baxo njumte la yalla nekkul makka dom kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxin wala fu jégué yalla nga fepp yalla ngi fepp kon farata la ci taxaw arafa diko señ touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wa sallam kéro khutbaam boobu mboolem actualité yépp la laal
leg legi ñun mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa birej fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonnati bi lay roy alayhi salatu wassalam yonnati sallallahu alayhi wasallam bu waxtaan fune lay dugg fune lay genn sallallah ñi nodd kéro khutba bobu ci arafa fune laal na fa économie sécurité ñi ñi tour seeni direct teguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune fune laal nako fune laal nako way legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñi ngi ci seenu donkas rek problème bi mum dal dakhala kharaja yahni c'est-à-dire jeexna waaw ak tiyali tay dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi nodd comme nima ko waxé won سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة الخائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارمل يو كيغا خني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خلا مو خني موميت دنج لاي wax ni la bo joge barab sangam mi kha sangam moy milier sangam fa nga wara armalé bu fekente ni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp je makka sen mi kha moy jufa fofu moy milier bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom jufa ah boudé nak ñu melni wa sénégal nga xamni buñ joggé sénégal ba la ñu dem makka faawu dañuy jaar madinatul munawara lolu seen kiwu bop la seen programme bop la ñoñu kon bu boba fa la nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñ warana armalé dootu ñu fa armalé muy juhfa légui fan lañu armalé moy birru ali mom lañ tuddé légui sil hulayfa wala bok sil hulayfa la tudon ñu diko wax birru ali radjalanu moy kep ko xamni bi ngay aji makka madinatul munawwara ga jëk jaar birru ali moy sil hulayfa moy don sa bere bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bude ñi bayiko ko to iraq ñoo ñi nga armalé fuñu wax satul iraq bude ñi nga xamni ñoo bayiko ko to yaman ak ñi nga xamni ñoy bayiko ko to madinatul munawwara ñom ñepp patay rek ñoo bokku bu baba ñom sul hulayfa fofu lañu armalé sul hulayfa lañu armalé ñi bayiko yaman ñi bayiko senegal ñi ci gëna bari dañuy jaar munawara so nga dem makka su boba sul hulayfa lañuy armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla bi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labbay ko bu fekke ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julik farata bonu pe nga def ñaar rakkay nafil la waram xam xam yo xam ni la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wali ayul kafirun benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad ñaari rakka ñaari sar yu yep li ñi sembulé ci moy kennuk yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom li ñi sembulisé ñom ñaari ndax bu de khulul kafirun da ngay dakk ni man awma ben bour budul yalla qul wala ahad nga yegle ni yalla kep kot dong ken rek la rabbi sutiba jalla jalaluhu khalaqna wa maulana waye fexel dal ba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle ba noppi nak
dal di tambali labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulka la sharika lak aw kama khala niko yonent sallallahu alaihi wasallam dangale donte bari na ay sheikha labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulku la sharika lak bal yoy limi symboliser moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonent neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga billet def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba acte nan ko labbayka allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu la taxa ñew makka bëgg tour alhaj rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lew xam nga lola yalla tont la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fi te gisuma sa taxeyo mal khiyam bo tubut neena lola la yalla tont la labbayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi lew yi la wo yow wo ma la ke la labbayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di tont yalla wuy sina la man mi la wuy sina dotuma bokka dotuma la bokale ken du ya ko wax yalla joge makka saga ney nit ñepp saga wali wi yalla yep tumal julit ñepp te yow ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bayka ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni yamako jox ken joxumako xewal yi xamna ni yamako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sante la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi CRS la kon la sharika lak dotuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jégué no def nak kon mo bok aji momit ba tay ginaaw bi yi ma wax jalle ñetti façon aj ño am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tay dula yokkat lo ñetti faaso aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanamam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umra amna buñu tudde tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme mom tamattu bo gisé l'islam ad-dinu yusru diine dafa yombal jëfélu mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umra solat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umra ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois budé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xey nañ wax ko ci place am manam li ñi tuddé hadiyu ki def tamattu
ki def tamatu la bëgg wax dana ray am gatt ki def khiran war na ray am gatt way ci kaw nak bo dekkul makka lol tamit jarna ci boole bo dekkul makka mais fekke makka nga dekk mom légi nak ñom ñaar ñu nga xamné rayu gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamatu bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jéxut man na mayna la benen possibilité moy lan muné ko woral koor gi ni ngi koy def moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan ni fukki fan ni fukki fan kon añ makka deug deug ñita ko metil ñita ko jafeyal wa yalla mom jafeyelu ci dara kon fi may jexale moy ci bir ak gi na nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bi bo xese armal na nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señitula dag sa we señitula khursa karaw señitu dindi dara ci saw yaram ba karok aji xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gagne dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yefi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon legi nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn ko lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñing leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokkel di gërem bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement nima ko daan defé ngeureum li du tiagneu alal buñ may jox waye safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral leen jamono bu nek ñi di yobante seeni bokk fexema gisal Mustapha Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numéroom nangam ak nangam loolu lepp yegnako yegnako lélé ma dem ci jotaay def conférence genn nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italy néna mo nangam ak nangam bo batay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wolof njaay néna kula yek dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yek yek ci ñun rawati ñi nga xamni sax yëmuñu ci safo émission bi rek yëmuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak légui ñu yëkëti seen ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afiyou Diop mu yonema ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal danaka sama yaram ndax doon daw teyit mom non la ko def rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom Serigne Kossofal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba Serigne Mustapha Sougu mom tamit doon ma wo téléphone dañu dajewon keur Serigne Kossofal mom ngeen xam nga xani wolere ci daara ji di suñu ko lere mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation gi ni am lu mu yëkëti yonne mako te walay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolou ma ngi len ci gërem bu baakha baax ndax ak yegle ak safola yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nang waxtu lam sax même bo la yone audio
du nango wax turam sax day wax rek seigne moustapha mbaye sam adé jango ni assalam turam sax danaka man dama gis rek ci limma yonne ñu bind ci rek seigne modou cissé waye yalla gis na len man buma len xamutit yalla xam na len suma len gisutit yalla gis na len te wallahi sun borom tabaaraku ta'ala kuko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen gi fay deg na cheikh muntaqa deedet cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako yalla gis nako way wallahi wax na deg yalla gis nako de jeuf ju bax fuko way jeuf rek yalla gis nako fuko way jeuf rek yalla gis nako ñoo ngi nuyu serigne ali gueye mom tamit non la mom defena japp na serigne ali gueye la tuddu manam ba legi sax fimne mënu ma japp turam deug deug dogu ci ni serigne ali gueye la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom re ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu mirage bu mom lam ci am muy nañ mako joxal dar ihya ulumuddin tax lele goni diko waccel fi kamil alquran yene ko mom ak wajuram wowe amna at mo xamni

suuf si nekk ci tapis ak yooyu. Donte xale sax duñ ko utiliser lu bari, waaye moom moo ko fi indi woon. Yooyu yëpp rek di ay yéene ak bëgg lu baax rek. Yal na leen yàlla fay, yal na leen yàlla taxawu, yal na leen yàlla sàmm, te sàmmunu, te taxawunu, te aarnu. Mbaaxu yàlla weesu na foofu, yal nañ ko yàlla defal. Ñu ngi leen di wax rek baat bu yomb te jàppandi, waaye bu réy fa suñu borom mooy jazakumullahu xayra jasaa. Ak ñi ngeen yàgg dégg ma di ko tudd ñëpp rek, ñoom ñëpp rek, ñoom sëñ Waly Faye, nga xam ni ñoom dañ ko def mu mel a mel ni seen dépassu kër, seen dañ ko def mu mel ni waru gar wu nekk ci seeni mag seen dépassu kër. Nga xam ni bu weer wi deewee wala la diis te joxuñu la ko rek, waay waay lii yàlla rek, subhanallah. Yal na leen yàlla fay, yal na leen yàlla aar, yal na leen yàlla sàmm. Fi ngeen koy dugal yàlla bu mu neen, alquran yàlla bu mu neen rek, insha allahu taala. Jasakumullahu xayra jasaa. Kon sëñ Modou, ñu yamale fa waxtaane beneen yoon. Ñu ngi leen di sant te di leen gërëm, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan. Ah, di wax nag bokk auditeurs yi nañ may jéggal rek, léeg-léegi bu dimanche jotee te dégguñu ma, dañu xam ne rek ité jamono la, sars yi bari na. Ah, mu ngoog la yàlla xam doy na. Kon nag ñu di ko ànd nii rek, insha allahu taala. Li fiek maa ngi koy man ni ma leen ko waxe woon, danañ koy def ngir jëmmi yàlla rek tabaraka wa taala. Li fiek maa ngi koy man rek, lépp loo xam ni mawduu la bu laaj ñu waxtaane ko te yàlla dong mu tax danañ ko waxtaane. Nii ñu mere ci Masamba, nii ma demb, nii ñu lebal ci diw, nii ma demb, dañ koy wax rek te yàlla tax. Julit bu bëgg rek jël jariñoo, julit bu bëgg rek jël jariñoo. Man loolu mooy sama doxin, farumaak Samba, farumaak demb. Xam nga ku ma faral, subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala mi ma faral waasita bi nga xam ni moo dox sama digg ak moom, Abdul Khadim la tudd, Cheikh Modou Bamba mi ngi fii. Waaye nag ñépp laa yéene jàmm, ñépp laa yéene yiw, ñépp laay waxtaane ku ma xam ci yow lu baax ak foo mën a bokk nag, ndax man duma parparloo, waaye far naa nag Seigne Touba laa faral. Yàgg naa ko wax. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: xamne daf leena quarantaine ci ben place ngir bañ ni walu seen jikko yu bon yoyu ak seen xalaat yu bon yoyu ak seen jëf yu bon yoyu xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak ñun wa adina motax mu quarantaine leen fofa yenen sallallahu alaihi wasallam bokku na ci signi yawmal khiyam moy quarantaine bi nga xamni mom la sayidina sil kharnayn quarantaine ya juuj ak ma juuj da nañu ni mën li genn yaq nañ daan yaq ci kaw suuf ya juuj ak ma juuj nak yalla guti moy sin way ya juuj ak ma juuj yalla guti moy sin way de ba do dañu genn ndax mandar gay alcorane wax ci ñom yépp kat seen gaaway beek seen rapidité beek xam ngeen ni sin way mom rapidité bi ñu am ci lepp lu ñuy defar du garanté tayit lu gaaw lay doon waye ñett fan mu yaqku seen doxin yu gaaw yi ha mba du day sin way allah ahlam man xawma ci dara may interpréter rek kon ya juuj ak ma juuj moy juroom benel bi yonentou neena sallallahu alaihi wasallam bis penc du ñew lu dul ni ñoom dañu ni mën lu genn ci quarantaine bi len sayidina sil kharnayni defoon alayhi salam li bako juroom ñaarel moy hasbul masriq moy sun borom masq saw be ki penc bi yep mu masq écrasé ko écrasé ko ko juroom benel wala bok bako juroom ñettel moy hasbul maghrib saw be sun borom hasf ko mom tamit ko juroom ñentel moy hasfu bil jasirati al arab hasfu bi jasirati al arab bako fukel neena moy naru takhruju min yaman naru takhruju min yaman tadrudu an-nasa aw kama khala ali salatu wa salam neena bok na ci mandarga yi ñi wone ni bispen ci ñewnu modi ñu xey rek gis sawara wo xamni daay go tak lay doon bayyi ko yaman reugat doom adama yi di len fang ha tan ku ne di deeng nga histoire ba nek yaman di gem ak arabie saoudi nga xamni kenn ku ne xamna ni yaman amu ñu katan amu ñu alal kon lutax ñu mëna résister ba neugani amna ku ne ci seen gannaaw amna ko nek seen ginaaw de mbaadu kon day iram yi mu tudon sank mbaadu kon day iram yi mu tudon sank ah kon nak fuk yu ay yonentou wax sallallahu alaihi wasallam fakke ni geustu nañ ta xoto suñu geustu ta daggi suñu xel dañu xamni system la bo xamni ñew na ba nopi system la bo xamni ñew na ba nopi de baye bo jam bu nek waj bu bax ta baye ci sa xel yunus sallallahu alaihi wasallam sun borom mo nu waxon ni wama yantuqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha du waxe bak na muk muk muk lu wax rek sun borom tabaaraku ta'ala moko ko wax lo ali salatu wasalam en balm dina bok na ci mandar gay sa min alamatu sa mom ali salatu wasalam moy bahasuhu muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bok na ci mandar gay sa moy yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah yonni gi yalla yonni muhammad ibn abdullah bok na ci mandar gay sa bi yalla yonni yonenti bi rek limuy taktale moy kon sa suretul lutax yonentu sallallahu alaihi wasallam moni bu istu anna wa sha'a ka hataini bu istu anna wa sha'a ka hataini wala musafa alayhi salam waxon mu mom yonentu bi sallallahu alaihi wasallam man muhammad bi ni ma yonne ak bi bis penci di taxaw ni ni melni ñaari baram yi as-sababatu wal usta moy sa baramu sannikay bi ak baramu digg bi neena ñoom ñaar ni ñu sutante neena bis penci ak biñu ko yonne digeenté bi non la toll xam ngeen ni baramu dey bi dey baramu digg bi dey lim suté baramu sannikay bi xam ngeen ni touti la yonentu ni bima yalla yonne ak bu bis penci di taxaw non la toll li baramu digg suté baramu sannikay ñene non la toll bu istu anna wa sha'aka hatayni alayhi salatu wa salam waaw waaw ndax lepp lo gis mu mag amna fa ak magam di yam lo gis muy dund amna fa ak dundam di yam da lu sok mag jeex doto mag lu sok dund jeex doto dund kenn ku ne xamna ni nubuwa dafa judd di mag mom nubuwa risala yonan tambale ci adam alayhi salatu wa salam di mag ba la dernier prophète moy muhammad ibn abdullah fofu la mag di yam alquran ko wax du say wax ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimun nabiyyin alquran ko wax sun borom neena man mi yalla mi bind yonent di yoni yonent yi senu mag mi ngi tambale ca mag adam alayhi salam moy awlu nabi alayhi salatu wasalam abul basar muni nak legi lo gis mi mag lu ne amna fu mu wara yam ak magam jeex lo gis mi dund lu ne amna fu mu wara yam ak dundam jeex luman alli afan wa yabqa ci rabbika sul jawal ikram yalla kep ak magam amul fu mu tambale amul fu mu yam yalla kep ak dundam amul fu mu tambale amul fu mu yam yalla kep moy ko xamni du jeex mukk mom ginaaw nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nubuwa luy mag la ma nga tambale ci adam magam ngi jeex ci yaronte yalla muhammad moy le dernier prophète ñu bokk na ci mandar gay bis penci moy yalla yoni gi ma yoni yalla yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégué la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax yoni gi ma yoni mandar gal ci ni bis penci lu jégué la alayhi salatu wassalam bas nañ ko laaj mom yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waw mata sha'a alayhi salatu wassalam mune an talidal ummata rabbataha wa tatawalu al-ufatu al-huratu ri'atu as-sati fi al-bunyan aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam ko mas ne ko yow ki yalla yoni bis pench kagn la mune an talidal ummata rabbataha bis bu ngeen gisee jigen bi jur sangam dina mune bis pench ñewna takaleen seeni bagages ha kon di bis penci jotna jigen ñu jur sangam legi ñu xol jigen ñek seeni dom legi da ngay am dom mu don ministre wala mu don ab député wala mu don borom xam xam waye legi moy sangum ndayam moy yilif ndayam moy yilif bayam ci ay waawam lañuy dem lu mu bëgg lolay am amna ño xamni sax seeni doom amuñu genn ndomba tank ay bandi doom lañ dañoy yelef seen nday ak seen bay luñu bëgg lolay am gis xalé bu jigen bo xamni day ne ci kër gi moy kilifa ndayam moy kilifa ak bayam luñu bëgg ci kër gi lolay am tan talidal ummat rabbataha bis bu jigen juré ab sangam bis bu jigen juré kilifa am tan day ag nañ ci de ndax jigen jurna guram diyen birna buram ni bok na ci ni ngoy xamé ni bis pench ngi waji ñew modi ni nga xamni ni ay sam lañu won da nek ci gottu ba di jaxaso jurgi da ñu ñew ci dekk wili di ëppulante am ñi nga xamni ño dekkon ci wili ay r plus 4 ak ay r plus 5 sam sa neewon ca mbadaxul yonent ñene bis bu ngeen gisee sam sa newon ci mbada xul ñew ci dëkk téeru yi di ëppulante wa téeru bi ay r plus 4 ak r plus 5 ñu takale ni seen bagage te xamni bis pench ñew na ha lool day gis nañ ko lool day gis nañ ko bu jëkkoon bawal lu mu daan ëppulante ak morom ja bu gëna gëm Seigne Touba bawal lu mu daan ëppulante ak morom ja ku gëna nango top ndigal ku gëna dégg ndigal bawal lu mu daan ëppulante ak morom ja ku gëna bëgg def lu baax ni siw ñu top bi law sas ci l'islam ba nga bay ko ba adina yi baax day waye nak mandar gi mi ngi rant wax feñ na légui acca demal ci mbolem ci adina bi r plus 4 yi fa gëna ri bawal yeeku mom ngeen bal ma ko gisse mu tudd bawal comme man fi la nek motax rek waye dama joxe non rek bawal bu lay njambur ba ca la kadior ba ca la salum ba ca la dama jox exemple ci bawal bawal bi rek RPS card yi ngay dégg ñoko mom yépp yi ci ëpp ci Dakar gis fonctionnaire bo xamni danaka liggéey na ba retraité day heure di lié rek ñom nak ño téla ñew ci dëkk tax yi wut fa alal jënd fa suuf tabax ko ila akhiri yonentini bis bu ngeen gisé bawal bawal yu nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna gëm señ bi bawal bawal yu nga xamni lañ daan ëppulenté moy ku gëna mëna liggéeyal señ bi bawal bawal yu lañ daan ëppulenté moy ku gëna wolu señ bi gëna yaakar señ bi buñu déme ba légui lañ ëppulenté moy R plus 4 mu ñu tak leen seen bagage te ñew bis peñ ci jotna waaw ndax ko yalla dimbalé nga am R plus 4 adina wara nga gor gorlu ba am R plus 4 al-akhirah ci aljana dum aljana fi ci adina nga koy tabaxé dé do xaar ba bis penci ngay woyé ay maso di jëndi sima dé fofu amuli maso amuli sima fi nga koy lijeenté wallahi al-hasim bi nga défaré sa R4 plus wala sa R5 plus mo xam fi ci adina ba mu noppi nga defere sa teras bu gëna rafet nga karo ko kërëy gëna rafet immeuble ko immeuble yi gëna rafet def sa R plus 5 bu gëna rafet fi ci adina nga dama ñu ko nak sol saw dal waxu ba ci daara jo xamni serign daara ba day jangal alcorane te yalla tax nga xol fa ben espace diko dama bëgg nga jox ma ndigal espace bi ma tabaxal fi dongay ben R plus 4 wala ben R plus 3 mu jox la ndigal nga tabax ko fa ko tabaxé ba mu yegg nga rocc ci tiabi ya karobam yegg ba lepp soti nga rocc ci tiabi ya jox ko diko li jox nako alquran muy sama keuruk aljana wallahi baye bo noppé nga dem tuddi nelaw bo noppé nak tejeul sa gemign bu ko tuddati mom koy xana seigne dara baye wax bu tuddi ko rek waye bu ko tuddati wallahi kërok boné yulup ci banel da nga fekk sa R plus 4 bobu ci aljana mala ko wax awma ci lumay sik ndax cheikh murtada al mujahidul akbar dana wax ni ngeen gor gor lo ba seen keri adina yi te sawara war ngeen ne gor gor lo ba seen keri yowmal khiyam ya te sawara rek la bëggona wax du leneen bokku ci mandal gam bis penci noy wa khuruju salasina dajjalan yadhunun nubuwah yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax neena bala bis pinch bala ñew la mu ni dana am fanweri dajjal yuuna yo xamni ñun ñepp danañ tassaro ci adina bi di wote ak yunus ngeen ni barki dem bo nyaay di deg ngeen dajjal mi don wote ak yunus fi ba tabax kaaba yi bopam deg na legi ma nga ca kasso ba yunus waxon nako neena man bala ngeen taxaw bis pinch bokku ne ci mandar gi bis pinch moy fanweri dajjal dana ñu wër ci adina bi di wote wo ak nubuwa di wote yonent te man may khatimun nabiyyin wa imamul mursalin kon ag nañ ci ndax ñi wote ak yonent ba jigen ñi di wote ak yonent ba jigen ñi di nga xamni alquran neena prophète bi jigen mom musumako yoni bama binde adama ba tay alquran ko wax wonup nak nga gis jigen ju saña taxaw di wote ak prophète en jusqu'o degg yalla waxon nako yonent waxon nako neena won bala bis penc ñew da ngeen degg xan wéri dajjal yi wote ak yonent xan wéri dajjal yi nay ak kadhabin yi ñu bok ak ndax da bok ci mandal gam bis penc ngeen bal ma te yonent wax ko ali sallatu salam moy fenn yu bari yu daj jamono kap légi mom man dama waru man Mustafa Mbaye Sam personnellement wax deug yalla dama waru ndax luma gis xawmu limay niru wallahi adina bo xamni masseur parti bi ñepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ne yalla bal adina bo xamni masseur parti bepp dañuy fenn ba kilifa yi di fenn ba légui kilifa sax day fenn demal ci journal yi n'importe quel journal bu meuna doon am presse la bëgg wax rek mo xam presse ligne la mo xam presse écrit la demal nga xol da nga ñew ci ben presse mu présente la ben titre titre bi mu présenter la ci lu graw le mom mo xew mo nek ci biir journal bi nga lamb sa poste jënd journal bi ubbi ko lim la titre do ci gis dara bu la ne wa samaay wa taarikh mo ne ci biir journal bi bo ñëwé do fi fekk sax luy niro wa samaay wa taarikh masala ci man dama wax ni journalisme yi journalisti alquran waral na leena doy na musa example alquran mbolam journal bu la présenter rek bo duggé ci biir lool nga cey fekk bu la ne wa samaay wa taarikh bo démé information wa samaay wa taarikh nga fa fekk bu la ne nun wal khalam bo démé ci biir nun wal khalam information nun wal khalam nga fay fekk bu la ne wal fajri bo démé information wal fajri nga fay fekk bu la ne alif lam mim salikal kitab la raybi fi wi suratul baqara so démé information baqara nga fay fekk ñun nak dara da ngay gis ko xamni day jël waxtaanu Mustafa Mbaye Sam bëgg am 1 million de vues tax mu def ben titre ci kaw dan ni la ilaha illa allah deglu len Mustafa Mbaye Sam lim wax ko tet ñeen ma bal yi bëgg Mustafa Mbaye Sam sopp ko bala am jamm da ki liké lolu lire ko ba xam lu doon ndax mu mustaxam ci Mustafa Mbaye Sam wax ju garaw ci bañ Mustafa Mbaye Sam it faaw mu kilité ko ndax da nañu xaaral ma deglu saway ba xam won jongalong la def ndax ma man ko rété waaji dug guissul dara wa wi fen wo mak moy wan fen yonent waxon nako neena bala bis penc ñew fen kat ye dañuy fess del jamono del nga bëgg ku lire sa journal nga bëgg ku lire sa vidéo ndax nga gañ pé waye nak jërul nak ngay garawal yow kay jëlal vidéo Mustafa Mbaye Sam rek partager ñiko xam ci muy wax lu am jariñ ak lu amul jariñ dañu ko lire deglu buñ amé luñ cey jubanti buñ amé luñ cey gëm buñ amé luñ cey wéddi xeyna waye bu fekkene da nga ci sérini deglu leen Mustafa Mbaye Sam lim wax Aline Sall té ñoom Aline Sall nim nekké xaritam nga ubbi gisoo fa dara nga xamni da nga deglu waxtani jeex sax do deg Mustafa Mbaye Sam tuddu fa turu Aline Sall ci bopam oustaz Aline Sall ayyada Allah wa nashar nga deg mu wax ba jeexal sax du tuddu turu oustaz Aline Sall te yow ya teacher ci kawni deglu leen lim ko wax kenn ku ne yakamti ko lire ma jambal yonentini kassa bi ni bis penc du tewlu ñu dañu bari fess del jamono fen kat yi ak kassa bi li mu kashi bona rawati nak ab julit ak yaronte sallallahu alaihi wasallam ben way dafa ñew ndax julit dana ndialo mu ni ah leg leg yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana sacc mu ni ah min naam yalla nat ko mu def ko de ndax julit dana nangam ba aksi ci fen bam ko ne ndax julit dana fen yonent ni ko dedet bu yeggale julit bi fen julit pire du fen fenu mo tay dedet bu yeggale julit du fen lolou la ko yonent wax sallallahu alaihi wasallam julit bi fen de fenu mo tay ab bi wurta fen fenu mo tay legi nak fen business la da ngay gis même gars même personne moy dajé Mustafa Mbaye Sam fenal ko ba jël ci posam yob même personne bobu nga xani mo taxawon ci kanam Mustafa Mbaye Sam di khas Modou Mbaye Cham ngir mu jox ko moy wa dema taxawat ci kanam Modou Mbaye Cham di khasat Mustafa Mbaye Sam même personne bi la dé wa kokay kan kon al munafiq fofu lañ toll ñenon bokku na ci mujuk jamono ni ngeen koy xamé ni yeena ngi ci jégué dem bis penc moy suhurul khawarij al khawarij ben kurel la ci kurel yi nga xamni dañuy tuddu wol islam xam ngeen ni khawarij yi da nga tambalé won ci jamono sayyidina ali karramallahu wajha di gënte iswaru sayyidina ali wa khawarij fofu lañu jégué won def ben kurel yonent ñena won nak bis penc du tew lu ñu ñom dañu genn ba laj tap jamon lé nga gis leen ci ay jaka ñuy waré am fa jakk ja ñetti fan am luñu duggal ci bop nit ñi jall ci jenen jakk moy lañu def ci adina bi am ngeen ni kureel l'islam yi dañu bari dañuy tuddé khawarij dañuy tuddé muhtasila am ñuy tuddé khadriyona am ñuy tuddé rawafid am ñu xamni ñi ngi tuddé wahhabiyona wahhabiyona ñom xam ngeen leen ñom nangu nañ ni walli amna waye ko leen ni di walli la ñu ni dede di walli nangu nañ ni walli amna nak ndax jang nañ ko ci alquran allah inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahsun allazina amanu wa kanu yattaquna lolu jang nañ ko waye nak ko leen ni di walli la ñu ni dede di walli yeenant ñana bala bis pench ñu nak ñu nga xamni ñoy khawarij yi da nañu daj kep jamono ñu genn fess del jamono khawarij am adama rawati ne julit bi war di soor ni bisa ngi ñew mu lalo nday joram bi lu waxon lu nekk dana ko waxat jaaron fu nekk sun borom def nako ben filmé ndax bi muy dox ci adina mi ngi and ak ay malaaka yo xamni dañu yor ay sanes diko filmé wala ci raqi ak atit nekk ci sa yari wag lo def ni bind lo wax ni bind bay ko xel waram ay lolu xel dana moy ci ndiku al yawmal khiyam li ni buset ay dossier lepp di ay ñaawteef la khadrallah wala saman al qur'an jinni nako ngoram neena umma tajidu kullu nafsin ma amilat muhdaran wa ma amilat min su'u neena bise ngi ñew bo xamni jam bu nek nga defon ci lu bax dana ko jël tek ci tabal ji ay naka noyel kat wama amilat min su nga defon ci lu ñaaw ma nga waxon ko dana ko jël tek ci tabal ji ko kero gene ak waji nga xamni lu ñaaw lim doon def buñ ko tegalé ci kanamam dana ngeej won ni ak neexon sama jëf ju ñaaw ji soreema ñi penko ak soowu sore wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida non la alquran waxe wa tawadu law anna baynaha wa baynahu amadan bahida neena bu kero ge waju ju nga xani mo dan def lu ñaaw diko wax ngir bëgg dund rek neena bu kero ge dana yuxu ci kaw ni ak an neexon jëf ju ñaaw ji sore ma ni penko so wu sore ak an neexon ndam adama na fexé isa bakkanam ni nangam day man suma ko defé xamna ni dana am alal wilanti wumako waye nak ginaaw yalla téré nako duma ko def ginaaw yalla téré nako duma ko def mu woor ni gaay business yépp ya len dakk business xam nga nuñu business ba am alal waye nga ni man tanuma yoon wow man dal deug deug bu fekke ni mason nga ta jaar nga bëgg yalla faral lako da koy faral di misal imam khasali moko wax radiyallahu ta'ala anhu inna imam khasali neena ngeen na bok ci sharti tasawuf moy at-tawba tub mom nak dafa am ay shart moy li ngay tub dang koy bayyi ci man bu fekke ni nga daan deglu lu haram ci sa nopp bi nga xamanteni ni sa nopp bi sa deg wañikuul sa xoo tay nga gëna mëna deg tay la sa deg gëna neex nga ni man nak legi dama tuup sama nopp yi ma daan deglu musique daan ci deglu yo lolé ma daan taan dootuma ko ci deglu banaa waye neena bo xaaré ba say nopp tax wala sa deg neexatul nga door naan banaa deglu musique mu ni bayyi woko musique la ba nonu lay li sa beut daan xol te mu aram bu fekkenta ni da nga bëgg tuup bi nga xamné ni sa beut tay la gëna am vision tay la gëna mëna xol may wa sa beut di daana ci xol lu aram waye bis ni ki tay bana ko ndax dama tuup da lamiñ wi daan wax lu aram nga xey nak tay nga gëna mëna wax tay nga gëna am fasaa nga ni bana ko waye do xaar ba lu mënut la wax door na dama tuup kon tuubulo ba ci yépp daj non la démé légui nak bu fekké nak da nga daan diglu musique ba yag nak nga tuup fa deg dara meju ci yow ya bëgg bayyi lu haram rek tax nga ni tuub na imam khassali neena bakkar ya nga xamni mom nga ci daan deglu bo beugé yalla far ko noy def muni légui da ngay def sens contraire bi moy légui del deglu alquran alquran mais diko deglu ci nop bi nga daan deglu musique alquran mom moy far arafi bakari musique yoyu le diko far ben par ben diko far ben far ben bam set wicc alquran desfa wolé dang ko daan xol ci sa bëtt ay ci wol bëtt sa gis légui del xol alquran del xol khasida del xol hikam yi nga xamni borom xam xam yi ñokay wax diko netti yi nga xamni ay histoire la yu am njariñ yu delo nit ci yalla diko fekk li yalla ngay xol yoyu diko setantal mu diko far te la nga dan xol ci lu aram bu fekke da nga dan setan ay porno da nga dan setan awray jambour da nga dan yoyu dal dikoy far ba mu set wicc bu fekke ni ci lamine wala ay ci nokay soppé moy da ngay jang alquran wala ngay jang khasida wala ngay jang hadith wala ngay jang wax nit ci yalla yi mu diko far ba mu set wicc lolu imam khassari wax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moni ittaqi Allah wa'ad bi sayyi'at al-asana tamuha yunus sallallahu alayhi wasallam moy ragalal yalla bo ragalé yalla bu tuub deltu gannaaw muna muni li nga defon ci safan gawal def lu rafet tek ci wet gu mu farlu safan li nga defon mu farlu safanu li nga defon yunus moko wax baram neena iqtarabat as-sa'a isabuhum wa hum fi ghaflatin muhridun wala ba astaghfirullah iqtarabat an-nas afni iqtarabat an-nas isabuhum fi khafati muridun wala sun borom wax ay salatu wassalam adjala tan dum wax suratu anbiya wa jaarale ci lamine yunus sallallahu alaihi wasallam ni iqtarabal an-nas isabuhum fi khafati muridun suratu anbiya bis pinj day bis bu nek muy ñew digënd jëges rek mune way nak lim doli dom adam moy sori yalla sori yalant sori alquran sori lu bax di bëgg safan rek lol la doli dom adam bis pinch lim gën di jégé rek dom adam gën di sagan barma dafa war di isab nopam di isab aw lam miñam di isab betun nop di deglu la wara deglu xam nga nak dégg ak déglu du ben nit mëna dégg musique té déglu wuko nit mëna dégg lu bant déglu wuko sari alim tara rek moy déglu waye dégg mom nop amul kubeer wala ndjay ko wax man nga rombu ñi musique waye fekk yow deglu wo deglu moy nga xerawlu bayyi ci sa xel mu wër la ni li ngay deglu lool moy deglu bokk na ci mandar gay bis penc ni mi ngi jégé ci moy xar gi nga xamni mo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam xar wër bi ndax alquran neena bokk na ci ni bis penc sa ni ñi ñew moy xar gi ñu xar wër bi mborom ni iqtarabat as-sa'atu wansaqa al-khamar iqtarabat as-sa'atu wansaqa al-khamar mborom neena bokku na ci mandargay bis pinci moy wer wi ñu xar wer wi yaron sallallahu alayhi wasallam xar ngeen yaron sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ay mujisatam ñiko mi def dakhwa fil islam am ci ñuko ni bo bëgge lu gëm la xaral wer wi la xar wer wi ci mbëtt ma yoy yépp ñu ko netali xam ngeen ni seigne touba sax indi nako ci jasbatul khulub buñu sété bi nga xamé né dajé nak ben arab té muñu ko yaw lu téng dugg ci l'islam dina ji may woté arab bi diko ñaawal ko da nga bëgg ma dugg ci diiné ji muñu waw ñu ra mbëtt mi fekk arab bi mi ngi ray mel mbëtt ba gaddu ko ci aw yatam yobbu ko war ko réré ji ñu ka mbëtt mi dé soko wax lo rek ma dugg ci diiné muñu ko ah na bu mbëtt mi waxe nga muni waawu yenen sallallahu alayhi wasallam ni yow mbëtt mi man anna may kan ne mbëtt mi ni ko anta rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mo gisee yoyu non la xare wer yi sun borom ni bokku na ci ni bis penc nga jégé ci moy xar gi ñu xar wer yi xar gi ñu xar legi nak julit bi yi ëpp ci ñam bis penc yi gëmu ñu ko dañ ci wax ni ci seen lamiñ rek waye gëmu ñu ndax amna lo xamni ku gëm bis penc do ko def ci deug deug sun borom nak da wax ni gëm bis penc mom da war wari mi ci tire fiqh yep jangale nañ ko manam juroom ben ni sart yi nga xamni julit bu ne war nga ko gëm da ca bokku gëm ni bis penc dina ñew juroom ben yi nga xamni kep ku ab julit war nga ko gëm da ca bokku ni gëm ni bis penc dina ñew sun borom neena laysal birr antu lu wujukum ribal al masriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir sun borom neena ak mbax ak bëgg lu bax lu caaginu rek bu julli joté nga ni allah akbar jublu penku nganam nganam assalamu alaykum munim ak mbax lu caaginu ni bu mess joté rek nga ni war jublu sowu jang sey kayiti mess def sa prière dal di wagn ko dem sun borom ni lolou du mbax lolou du mbax ñu ko waaw yow ki yalla yoni lan modi mbax deug deug ñu ni walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc de lañu lo ma sa def mu atta deug deug mbax moy nga gëm ni yalla amna bis penc de lañu te lo ma sa def dana ko atta lolo di mbax lolo di mbax mbaram rabbi su wa jalla jalaluhu khalaqana maulana tag nañ ci alquran ni bis penc bokku na ci li sabab li wane ci ni bis penc jageena moy alquran jim wacc ci yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bokku ci wacc alquran da ca bok moy declaration la bo xani alquran moñu koy déclarer ni bis penc ngi ñew mbaram neena allah allasi ansala alkitab bilhaq walmisan wama yudrika la ala sha'ata kharib yalla neena man yalla ma wacce tiri bi di alquran ci deug ni bima koy wacce nak ma bolé ci walmisan almisan moy balas rek ci lak arab waye fi almisan lim fi firi moy aladlu manu moy manu te balas boko xole li tax ñu tudde ko almisan moy dafa manu moy bo tege fi ci plateau balas bi dara te tego ci be bi ni rek bo tege ci bi li nga tek ci bi ak li nga tek ci bi tollo nga gis ñu def ni almisan tollo ndax dafa manu bu fekente ni bi upp moy gëna fete suuf motax ñu tudde ko almisan almisan moy aladlu ni man yalla ma wacc alquran ci deug wacc mandu ci deug mu dal ni nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la ala sha'ati kharib mu ndax lolu du la xamal ni bis penc lu jegal yuallimuka an sha'a kharib lolu lim lay xamal moy mu na man yalla ma lu jegal fasirone yi non lañ ko firé lepp ci ñom moy lila yalla di xamal fofu moy bis penc lu jégal la ma di wone ni bis penc lek mu ñew bari na borom diko décortiquer ben par ben yonent bi décortiquer ko ben par ben ba décortiquer ko ci lu wara tollu fukk don ci upp nako ci bo reme ci yenen tarikh yi ak yenen sharay yi nga gis ni alquran mom lim dekor ci ge ci bis penc kagn lay ñew kenn xamul lu mu toll yeleen ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ni mom anas momile ram ben bis toog ak sahaba yi ragam mbolo mu dul jeex ba yag mu ni len tay ji day dana len waxtan wo xamni musu len deg ku len ko waxtanal te bu mu fi joge dootu len deg kenn ku len ko waxtanal am ma yow anas ibn malik lol lan la muni lahu adizannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di samihtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul min asrati as-sa'a an yaqilla al-ilm wa yusira al-jahl ويسير السناء وتكسر النساء ويقل الرجال حتى يكون 50 امرأة القيم الوحيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنس ابن مالك موتوغا أو غايبا ياك مولين تيري دنا لين وقتانال تي يونت بي وقتان وو خمني مسولين ديغ كولين كو وقتانال تي بومو في بايكو دوت لين ديغ موكو كولين كو وقتانال نكو أنس لول لان لا ني من أنس ma deg ci sama nopp bi yonentou sallallahu alaihi wasallam muni bis penc lay bala ñew ñu na muni bokk na ci mandar gi ci pinc na ngay xamé ni bis pinc ngi ñew ñu né ah muni moy niwuk xam xam niwuk xam xam xam xam ba day niw lol ci doom adamay waaw suñu jamono bi buñu la né xam xam niw na do koy déggé tay la xam xam gëna bari tay la xam xam gëna tassaro tay la xam xam gëna yom tay ji may wax ak yow bu lupp yonenti ni bala bis pinc ñew xam xam dañu niw يقل العلم خم خم داي نيو موتاخ ماني واخ يونت دنج فاي تاويل يونت صلى الله عليه وسلم نيم جوبلو سي خم خم بو نيو جوبلو سي ان تانك ماتيرو خم خم بي سي بوبام نين سي جوبلو ني بو كروغي ني جيفي سي خم خم مان غاي نوا ني سي بارام بروم خم خم يي جيفي سي خم خم تا راغال سين بروم داغال لين دي مان دي واني سي بارام señ touba firi nako señ touba firi nako radiyallahu ta'ala anhu inna allasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi'alimin walaw afna alfunun do señ touba wax neena bo jangone ba tere yi jeex ta tombe ragal yalla nekul ci yow mun ya goné guddalagul bayina yam amo xam xam anas ibn malik ni bokku na ci yonenti bi ni bala sa ñew bala bis pit ñew bokku na ci ay mandargam moy xam xam bu ñew nit ko xane jeffe xam xamam te yalla rek tax muni lu ñi wañ ci baram lay doon ñu gis yore xam xam bu mir mu woor la ni waji amna xam xam waye nak xam xamum bo bi day dala woor ni samanan khalil moko fa ba samanan khalil moko fa ba moy as koppar su niw sa boko joxe koppar lo bëgg mu waxal lako mo waxal ak ñu xam xam bi mëna tollu nak samanan khalil rek mo fa baye xam xam fekenteni ni wo nga ko ni ko ay ca micro tele ba ngok wala micro radio ba ngok wer 200000 wer 300000 wer 400000 ay ca na tele bi di ndagar walle na tele bay carte na tele bay def lu haram yonum ni ko lu tok ci palato mukk bani haram na ñewi wu ko tok ci palato yu bani haram na khalatuko de ana xam xam ba ana xam xam ba nagn la dakk waye nel carte aram na de yu gisse serveur wakal nit ñi di ci wote ñu bare bare bare fukk ñu wote ñu ni kenn ku nek lu gatt gatt gatt sa 5000 francs dem na nangami témeri nit nga def ko parce que journée bi man nga am 1 million yoyu jant bi ben yenn 300000 nga ci maye ñenti nit ñoy jot kenn ku ne nga may ko 50000 muy 200000 wala juroom ben nit muy 300000 ana la ca dess le serveur bo wax ni bobé yobbu anamu legi su ko defé yak sonatel ngeen paccio ko 5% 15% 10% borom xam xam nga fay xey tok ci plateau bi di jangale xamne carte aram na way mu ne ci mix waaw ba gis ma man bu ni yow borom tele bi wala borom radio bi kay ma fay la wer wu nek ñaar fukki juñi ngi ni da bëgg lo fayé sa courant bëgg lo musal say employé waye nak man dana déclaré ñaat témeri garab wala ni man na ma faj juni fièvre man na ma faj ñaari juni fièvre man may passeportou amul lu mënta faj dana ko wax ci sa télé nang ma fénal lolu ba ñepp jot ci nang na ko wax ci sa radio nang ma ko fénal ba ñepp jot ci ñani ko d'accord gis borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yagg ñu dagg waxtanam wowo tek fani wajoju waja fen ba jeexal ñu continue wat ap émission mom té duñu waji day fen da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu la war na wax soba jall li ngeen dégg waji wax ko fi dara du ci dëgg ah man dé bañ ko bëggé def ci sa émission ci radio dama ni leen na dak émission bi dak mu ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbaay émission bi dak man sans émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata nak muni bokk na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl riir nak dal di tasaro daj tap jamono way suru sina nak légui ndialo melni tulé ak malé légui ndialo mom mok nanam ndoxayam melni tulé ak malé bo fuyé nañ ko ba amatul ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xam nañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy xey rek tuuma leen ndialo ndax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu wayef ci xoli nit ñi rek kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo te bo démé tekkewu ci laléwu ci kat tekkewu ci laléwu ci waxuma nak kilifa guy dem fo xane manes na fa ndialo lolu waxuma ko de yonnent sallallahu alaihi wasallam mo nu tere lolu yonnent neena kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yonnent neena bu fa dem yonnent sallallahu alaihi wasallam lay wax ni bu fekkon tani mudu mbay cham day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk te bar sangara bi amna autorisation ci mom mën ta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay meuna dekk ci wetu bar bi ñi nak yow Mustafa Mbaye Sam mi xaritam di seti Modou Mbaye Cham bo demé bu dawal sa auto bu buntu keur Modou Mbaye Cham nga garé fa ndax boko defé légui tay am yibra digeen lo jaar fa ni romb na auto Mustafa Mbaye Sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu keur Modou Mbaye Cham la garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu keur Modou Mbaye Cham la jëm lu ñu gis moy baru sangara bi lay gis mu ne pour nga dawal nit ñi ñaaw ndort gogu ci yow daarel sa auto ca all ba dox ak sa tank waxu dugg keur Modou Mbaye Cham wax ak mom li ngay wax ak mom te gi dem waye limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni keureum la nek gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo reisi rusina ndaw legi du dara nit ñi mom ndox mu neex danaka lañ ko def ma yalla bal am ñu xamne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci mu ne da ngeen ag ci ni ngeen di xamé ni bis penc ngi waji ñu moy wa takziru niza wa yaqulu rijal goor ñaan ñoy ëpp manam jigeen ñoy ëpp goor ñu bis bu ngeen yeggé ci jigeen ñepp goor ñu rek mu na mu ni tak leen seeni bagage bis penc ñew na ha lool do yegg nañ ci mom legi day ñepp d'accord nañ ci ni jigeen ñepp goor ñu ñu bu kérogé nak bu ngeen ci yeggé ba jigeen ñepp goor ñi dina mu ni da ngeen gis juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko soxna woma kenn ku nek nan ko jaboroma juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko jaboroma yonent neena fofa ngeen di yegg ha legui dey mom ben way ngay gis mu am juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisse mal asaw la ci gëna metti sax nak ab julit lay doon julit bo xani legi day am maîtresse niko tuba bi di amé la khadra la wala sam julit bo xani legi day am maîtresse niko tuba bi di amé te mi ngi bayyi soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse nga gis julit bu ko am yenen tu waxon nako de yenen tu waxon nako de neena won mu ñu jamono da nga gis ko xamni ni juroom fukki jigeen koy sam juroom fukki jigen ñokoy tong tongal sam ko kenn ku nek naka jaborom ag nañ ca de wa tax sun borom ne ko innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolu dañu yaakar ni bis penc di ñew mukk wa mu ni bis penc man yalla mi ngi melni suba la gañ yi def lolu yaakar nañ ni bis penc di massa ñew sun borom neena mi ngi melni ci mansuba la wa narahu khariban wa narahu khariban da melni ci mansuba la da melni ci mansuba la wa ko ci mandal gi fis pench alquran jinji ko ata isa futat ya juj wa ma juj wa hum min kulli adabin yansilun alquran la surat anbiya borom neena bok na ci ni nga xamni bis pech ñuna te yonent bi waxna sank te fukk ñim doon tuddu mu tuddu ni nga xamni moy ya juj ak ma juj alquran ni bok na ci ni nga xamni bis pench ngi waji ñew moy bis bo xamni ni yalla neena dajji dajji ni nga xamni ñoy ya juj ak ma juj fa nga xamni fofa la len sayidina sil kharnaini 40 non ñu baram neena bis buma ne dajji fofa bañ ni mel geen fofu li nga xamni fa lañ len 40 non xam len ni bis ci waji ñu min kulli anabi ñu gaawa gaawa gaaw ba melni yorox laan ene ya juj ak ma juj dañuy gaaw ba melni yorox laan mom baadu moy seen waye di ah seen lepp day defa rapidité seen lepp day defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsiduna fil ard ko xamni lo liggey du garant ñetti fan mu lak bari na mang sen yoy deg muy lak ak place yi lak dara lako ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lul sen police yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fum tangé day muy lak dal di tak talale topi du fekke ci miñ nga ko def sen police yoy day dal di tak legi ruy talale topi bi nek bi ni jeppe tak ñu nan kenn xamul luka lak fekk boba moma kat al mufsiduna fil ard sen telephone yi ngay jël rof ci courant ba yag nga deg muni mbaw melni bombe bu tak al mufsiduna fil ard al mufsiduna fil ard ak non leen al qur'an tuddu inna ya juj wa ma juj mufsiduna fil ard la yalla wax neena ñoom fo leen fekk yak rek yak rek mu xolé virus bi nga xamni mo dajal jamono kep ne lañ fofu la jëkë démarré ci manan yalla bu ci moy duhan bi yonent bi doon wax sahar susu nga xamni neena bu ñëwé day japp ab dilut mu sukam moy soj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba nonu nafiq ba nonu ah ba du fofu lañ toll la alquran di jinji sahar susu borom neena fartaqib yawma ta'ti samahu bidukhanin mubin alquran la de suratu dukhan sun borom bagn nako basaru sax dukhan lako tudde moy saru sahar dukhan moy sahar suratu dukhan ni wax sank ni bo gise alquran lum bind ci titeram rek bo dugge ci bir fek ko fa par rapport ak journalist yi ñom titer biñ lay jox bo demé do fek dara titre biñ lay jox bëgg nga jënd seen journal rek budé ca kay partage it bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagner ay 1 million de vues rek pour posam mu wër ko ni yow bu won ak li nga titéré ci sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci lenen waye li nga titéré ci vocal bi nak té lolu intéressé ko moy fexé nga ba touser sentiment bu fekkone nak bi nga touser sentiment lim ko wax li tax nga touser sentiment fekk nga ko ci bir ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay touser sentiment mu dugg ci sa bir sik bobu ba nopi du ta fekk dara waye da nga sacc alalam te alquran neena waylun lil mutaffifin sawara nga xaar ñi babu alali doom adamay waylun lil mutaffifin yow ni nga jotté format vidéo bi partager ko non rek bu fekke vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ni ko bëgg diglu mom faawu dañ ko diglu te do ci am bakkar te di nga gagner say vie ay nak
1: mam skere fi du am problème waye nak mom da ngay touser sentiment
0: gawar grawal ci titre bi ñu ubbi xol fekku ñu fa dara sacc la dé wala ko wax sacc la kul ko wax sacc la ni alquran ko wax waylun lil mutaffifin alquran la sun borom ni fartaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin fartaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin sahar soos nga xamni bu ñewé day daj top jamono sahar soos nga xamni bu ñewé day daj top jamono ko karage dana mur dom adamay bir ak bitti yaxsa nasa hadha hasabun alimun rabbana aksif anna rabbana aksif anna alhasaba wa kama khala tabarak wa taala fi kitabin mubin muni karage da nga gis mu mur dom adamay mbugal mo xani mbugal mu tar lay don te metti bu ko defé ñi ñaan naan ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ياو يالا ديندل ني مصيبه بي اك بلا بي انا خموني نون اي گم يالا لاني ولا بو اي وي گم يالا لاني دوخان ان بال اوري تو دوخان وكروغي كون گيس ني لول القران بي نيتو يونس بي صلى الله عليه وسلم واخكو موي سحر سيغا خامني داي ديف مول فيس ديل نين وا جامانا te virus corona bi di coronavirus bi xam ngeen ko daj top jamono di sataxlu ci bakkani nit ñi ak seeni gemmiñ di fat seeni noyi wakay dootu ñu mëna noyi ñi mu jël seen bakkan mandarga la wax yonent nak dañ koy tangi borom del wax ci alquran ni risa waqa alkhawl alayhim أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا يوقنون سورة النمل أتاي مو ديرو سوات دابا جي يونت بيون واخ برام نينا بس بو واخ جي خيوي بس بو واخ دي نيتل تي سين كاو كراجا دانيو جيني تي يين ين دابا جو خاني تي سوف لاي باييكو دي واخانتي لي يين ماني مبار موي انترنيت baru moy internet de mo xey ni mel ci sun kaw tasari adina bi yeb jaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq rek donte bien vrai que nak amna ay positif ci nek amna ay positif ci nek ndax lepp lo gis amna ay salbiya amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko contrôler ba nga xamni nak légui salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu negatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jikon da nga dan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci dan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douter même bu fekkene bu pire et dire la faaw nga douter di vérifier temps bi ngay def pour vérifier ndax est ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal kenn xamul num toll te bu dul won ak salbiyat yoy muy négatif yoy le kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amerique gaa yaangi ni xey rek bricoler ko niko amoto doto am fo waxe parce que mom côté salbiat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lool du rew yepp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur comment dire serveur bi nga xamni mom moy yoré internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amerique ñom man nañ loolu sonna wax ñen kilifa maneko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak na maneko na def da nga def très attention na maneko gis nga serveur bi ma nga amerique ñom ñoy contrôler adina bi bo don wax sax bay féliciter ben way bo xamni dañ ko jéñ terrorisme su baba dañuy dal yoni fi ci sam rew legi ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamni ab terrorisme la ndax ñun vérifier nañ ba xamni ab terrorisme la te diw mom mi ngi wax ak mom te ci seen rew mom la nek ñu ñew ni la nusu japp fekk yow xamoo ci dara waaji boo demee sa xarit la wala di ngeen a xam ni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badara ndaw yadd allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddo moy ñi nga xamne serveur ba fa la nek nga xamne information yépp ci ñom lay dajé luñ bëgg mu jall luñ bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoy yilif adina bi yépp lepp réew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa réew mom terrorisme la dañ koy gëm da la di koy gëm japp

yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne non bokk na ci mandargam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas baytul muqaddas ni falastine xam ngeen ni ci loxal yahud yi la nekkon waye bi sayyidina umar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delu ci wat ko ci loxal julit ni fekk nak premier temps julit ñoko momon yahudi nang won ko ci ñom yonent xamni dañuy demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom julit ñi nang wat ko ci ñom mun nak bokku na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kérogé neen wër ni bis penc ci dess bari wut fatu baytul muqaddas da bokku ci mandar gay sa bi taxaway bis penc ci la bokku légi nak gis ngeen américain ni jappelé israël ba légui danaka ñinga leen di ray ni ñi ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirihi mo bok yanantu sallallahu alayhi wasallam wa hatun na ci benen hadith neena inna min asrati sha an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl wa yashrib al khamr wa yasul al sina ene bok na ci mandar gay sa serewut ak hadith bele ma jek wax bok na ci mandar gay sa modi es biñu demé ba ñëk ci xam xam nga xamni légui den dootu atté wo ci loi sharia waye loi Machiavel loi Victor Hugo yoy ci lañuy atté wo kéro ge yarfaul ilm yëkati nañ xam xamu sharia yegg nañ fa sax li ci ngeen sax ciowli am ci suñu réew mi ji tuddu l'islam mané toy ngeen l'islam de yoonu l'islam ni ku ci ndax réew mi atté wo l'islam don l'islam ñenti sédé lay laaj bu gisé ñenti sédé ci lay doga réagir bu féké né gisul ñenti sédé yow ñu tuuma laata yow ni ñu duma waye comme réew mi réew l'islam réew mu star ci bus la réew mi du réew l'islam waye réew mi ni fi nak ay julit nak mo fi nak ay julit nga fi mom ga waye nak taxut réew mi di atté wo ci l'islam ci lu muy atté wo moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu ñu di ci atté wo té constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax ak manam encadré wu ko ci ni day yam dong sax nga ci jambru jigen bele waye sa soxna sa bop sax bu féké dang ko pénétrer té neexuko mu ni dang ko violé la khadara Allah wala sam xam ngeen li du dara diiné dé honna ci genn waxtan ni bokku na ci lima gëna soof ci loi réew mi na ma yalla baal moy sun kilifa diiné yi nga xamni ño gën sax sun président yi sun kilifa diiné yi nga xamni ño gën sunu ministre yi ño gën sunu député yi té ñoon muy président yi muy député yi kenn ko nek am nga mbalanum kiray mo xamni yoon mën ta waxu jaar sak ci yow sun kilifa diiné yaangi ni muy khalifa général di mouride muy khalifa général di tidiane tay ku ci pleukeul soxla won amna droit waxu sak ñu jël la bo regalul xana ku li bay faali nga regal ku li bay faali xana ku li bay faali moy mbalanum kirlayam kuri baye faali de man na doon baral waye bo regalul kuri baye faali mom da ngay waxu rek ñu japp yob ndax amul dara la koy protester ci walu loi dara fekke ni tidiane yala xana nga ragal sen salatu fatiha nga ragal xana mom waaw waye bu lool da ngay waxu rek japp yob de amul dara la ko protester ci walu loi dara te député mom bo waxo japp legi tay avocat yu juk taxaw ni la procédure bi amul yoon kon dañ koy annuler ba taxna bala nga ko japp da ngay tok ay fani fan ba nga xane dana meuna wajjaxndiku nga doora dindi mbulalum kirlayam fekk préparer na mbollem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé tawlu ni sawu ci sa kaw bu melni weñ do mujju lu bayiko rek ngay def lutax defo luñ ko sun kilifa yi diine yi lutax non amna lu man metti munuma sof sax la ko bëgg wax luma ko wara waxe ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifa yi diine yi alquran leen fal place biñu amé alquran leen ko jox té ma gis buñu jappé ab serigne dara do dégg ben kilifa yi diine bu intervenir bu réagir génn ci télé mba ci radio wax ku ci réagir dang koy nubbu ke ci souf ngay wax rek ci souf rek di téléphoné ki wa légui lan motax ñu laal ben politicien serigne sepp ni mel ci vidéo yek ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal té fi lañ japp ab serigne dara fi ci ndiarém ni raw ci kasso bi kan la gis ci ñom mu def vidéo ngir

da nga xaru xaaral bam wóor la ni ñi am xam-xamu gaynde ñëw nañ ba jàpp gaynde gi waaw kay nga soog a suubu mbedd ma bu yàlla dogalee gaynde gi rëccaat nag dal ci sa kaw rey la léegi xaruwa yàlla ko dogal ndax toogoon nga ba dégg ni gaynde gi rëccoon kat jàppaat nañ ko ba delloo ko àllukaañ après daa rëccaat te yëgoo ko kon bu la rey xaruwa yàlla ko dogal yàlla ko dogal nga gis xale boo xam ni bëgg wërsëg comme ni ko Luqman waxee doomam ji bëgg wërsëg tax na mu ibbi ab TikTok mu doonoon ku ñu yar bokk ci famille bu baax waaye nag bëgg wërsëg tax na daal mu bàyyi lañ ko yare woon jël beneen yoon tudde boppam TikToker. Lu ko neex wax. Day xëy, bëgg ko lire taxna, mu fekk koo xam ni moo ko gën gëni bokkam, karaw bopp moo ko gën gëni bokkam, mu koy taf photo di wax ci moom, ndax lan bëgg bi yu bari. Koo xam ne moo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xëy taf photom di wax ci moom ndax bëgg wii yu bari subhanallah wii yu bari jëru ko de wii yu bari yu lay indil xaalis a jëru ko moom la Luqman wax doom ja ni ko wii yu bari yu lay indil am koom yu lay indil liksi mu naa mu ni jëru ko ndax li yàlla dogal ci yow yaati bi allahu foo nekk dana la fa fekk kon bu la ko dara jaral waxal lu baax di def lu baax di tere lu bon lu cay sa wërsëg nga xam ne loolaa ci sa wërsëg waaye boo ne pénc mi daa yàqu ba nit ñi lu ñàkk fayda doo nga la ñuy seetaan mooy am yu bari kon naa def lu ñàkk fayda yow doo jombale sa bopp lu ñàkk fayda nit ñi seetaan la yàlla ak i malaakaam di la seetaan a ko gën yàlla ak i malaakaam toog di la seetaan moo gën nit ñi di la seetaan ndax nit ñi moom nama yàlla baal tey lañ existé ëllëg dootuñu existé yàlla ki malaakaam jamono bu ne ñu ngi existé ñoom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi léeg-léeg ñu ñaan ma waxtaan ni ma dañu bëgg nga waxtaan ñu ci tem sàngam tem bi ñuy wax sax dalay reeloo yow tem bi rek dalay tulu tem bi rek dalay reeloo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëgg leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ku ne naan sa morom ban mawdu teñoo seet bi te duñ la wax dara lu concret su ko defee en tant que man éducation maa leen wax ni bàyyi leen su ma ñëwee ma xool la jataay ba laaj ma wax caag yéen am na conférence bu ma def bu yëggul fii rek ci Touba bi ma noppee mboolem xale yi dañoo wër sama oto bi sam ko ba mel nii weñ ma ni waa lu xew ñu ne ma yow buñ la teeloon a gis lii ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la teeloon a gis wallahi lii ñu dal duñu dal mukk ma leen lu tax mu ne dag nooy yee mu ne ma gis nga ñun bi ñu déggee ni sëñ Muntaxa dafa joxe alal ci réew sàngam ak réew sàngam bokk nañ ci ñi ko doon naqarlu mais bi nga ñuy yee ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi suñ yaram yépp dafa dee wallahi xale yee ma ko wax suñ yaram yépp dafa dee nga xam ne xale yi wallahi bañu ñoo baax dañoo gisul ku wax ak ñoom xale yi wallahi bañu ñoo baax dañoo gisul ku wax ak ñoom nekk ci jumaa yi di xutba waawaaw nii la ñuy jullee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn waaye ñëw na ca jàkka ja bëgg saw mu ne ko bu fi saw tuur fi ndox waawaaw bañ ajee màkk booy aj màkk kaaba gi càmmoñ la lay féetee ay waa jile yee leen gone yi yee leen gone yi te dindi politique bi teg ko fee farag ma Samba farag ma Demb bu mu la tee wax dëgg yee leen gone yi dindi leen par par

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الشكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر، في سر فوق مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الهادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جليدي، بوكي أوديتيري رجا خسيد أونلاين ديرو سيني ولن يوان تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, dafa daan tambali ci 3:30, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miine won mi bu ñeenti waxtu jote, mi 4 heures fi ci Senegal. Ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan, jéglu leen ci dimanche bi wessu. Dafa fekk ni booba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy
1: réalisme
0: mawdu tay ngi bëgg waxtaan lo xamni danaka xawes nako mëna tuddé asmatul akhlaq, té tubab diko wax crise de valeur, manam yaqut ak jikko. Lutax ñu tuddé mawdu bi asmatul akhlaq, yaqutek jikko, moy dafa am lo xamni dafa xew ci suñu jamono, ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara, non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, ñen nak non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu. Moy xalé yi dañu amatu métier, amatu liggéey, ñen ñi non lañ jàngaté mawdu bi wala waxi bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgg jàngat ci benen angle, té moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala, am natu la dana indi likoy firndeel ni li dal Sénégal wala sénégalais yi du phénomène. Ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëkk mi, ay at ci gannaaw phénomène la, waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom natu la. Ci ko am jangat te tatam sa beuti xol, da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal, dafa natu Sénégal. Lutax mo natu leen ko, moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur, jikko yu yaqku motax yalla natuna, jikko yu yaqku motax sun borom tabarak wa taala natu Senegal. Natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray seen bop, natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu wor ma mag, natu Senegal ba Senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam. أصمة الأخلاق موي كريس دفلر يلنت بي عليه الصلاة والسلام دا وخني البر حسن الخلق مباخ دق دق مباخ موي جيكو جرافت جيكو جرافت فم أمول دار نيكو البر حسن الخلق ودل واحد مو ينتو بي صلى الله عليه وسلم ني وخالق الناس بخلق عظمه نين دي جفلنت نيت ني سي جيكو جي رافيت ني تول جامونو بو خامني كين جفلتو نا مرام جا سي جيكو جي رافيت دانكا كين كوني بو جفلنتك سا مرام ياغي جفلنتك موم سي صفانو جيكو جي رافيت ميم بوكاي وون ني سي كاو ني كو ني ماي جفلنت ياو جيكو جي رافيت لا فك سي بير du jikko ji rafet ndax bi ngay jëflante ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom woloto ko gëmato ko yaangi yaakar ni sax boy wax mi ngi lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tuxal say wax yobbu ko fo xamni kon ana husnul khuluq lolé luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq kris de valeur jikko ju yak mo nako yobbe mo no yobbu ci lolu mustafa ali sallatu wasalam neena li tax ya la yonima du dara ludul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te mustafa ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alaihi wasallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaaw jikko yaangi fi mun innama bu istu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima lul du len lul rek ma ñew ngir nocci seen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara alquran ni wa qulu linas husna bu ngeen meunta ñak baña wax ci nit wax len ci mom lu rafet wa qulu linas husna bu ngeen meunta ñak baña wax ci nit wax len ci mom lu rafet legui waxuma la wax ci nit lu rafet waye da ngay xol nit ki do gis ci mom dara lu ñaaw lo man wax ci mom nga sosal ko nga sosal ko cheikh mohamed bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkendo yi yeen dekkendo yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet ويوجب المدح لدى الجيران كما يبحد عن النيران نانا موم سيغ توبا جيكو جي رافيت داي تخ سا نياري دكندو يي بي نياري ملائكه سي نياري وغ موي رقيب اك اتيب نولاي جيك تاغ سي كانمو يالا سوكو ديفه يالا سوكنديكو سي سينو تاغ سوري لا سفارا نياري ملائكه يي بون لا تاغي سين تاغو داي روغالات dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi taggal suko defé sun borom dal dikoy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkendo yépp dila tagg nga xani legi ñeppay and dila tagg lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madhala dal jirani kama yubhidu anin nirani waaw yow señ touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena jikko rafet boko beugé am fi ngay tambalé moy hamid lizanaka khawla al khair da ngay minal sax lamine wax ju bax lamine da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamalé jew jew di adam faw nga tamal ko fen fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamine حبيت لذانك قول الخير تفوز به وتكفى كل دير نينا بو مين لي سولا من فخبا ادو سولا من ادو دي واخ نيب دي واخ مباخ دي واخ نيك دي واخ لو باخ نينا دي مودي ياغ تي لول سون بروم دي سوكانديكو منا مون ريغلي سا بروبليم تفوز به سي مير ييب فوف لاي دوخه باخ سي مير دال دي يوين واي دو سي يام وتكفى كل دير مو فغال لا ديم كاسو wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna muni watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax ken dula traquer diwa nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gise rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxuma ko de gaay yako wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu nupp nak wacc fi rew mi dem le koy defal rew mi koy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayr yalla dox sa digeunte ak dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gisee nit ki ragal kasso dama koy yiram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem buñu togn ak ku togn kasso bo fa demé ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga doon nitu yalla faaw ma nga doon nitu adina faaw mom ñaari tranga yi mom di nga ci am ben di nga am tranga spirituel ma nga am tranga temporel mom kasso sa bo ci demé tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tranga spirituel ma tranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul fa luko waral moy kasso buma gisee may yeureum ku ko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla beugé xamal adina kasso la lay yobbu luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bepp la fa yalla dajé té xam nga ni bula yalla beugé xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am experience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi dalay yobbu kasso nga jang fa experience so génné nak ay ca ko wéddi laaj ko yusufa alayhi salam kasso bo ci démé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lol waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel temporel mba spirituel bo togné na xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolou mu xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel waaw di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci ben ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak ku weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bona nga fa ku jiba nga fa ku jiba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ñoo xamni ci kasso la leen yalla xamale batine ci kasso bari na ñoo xamni ci kasso lañ nekk mbolé nitu yalla bu yalla bindoon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp ming ko ko liggéel ci bir prison ming ko ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fegge saw lamine yalla dana la fegal ay wow mom bo ci demé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienter sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tiyé ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfa kula dair di nga réussir sa adina réussir sa al akhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi dana la ko fegal sallallahu alaihi wasallam dañ ko masalaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy aksara ma yadkhulu an-nas al-janna taqwa allah wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal muna mu ragal yalla ak jiko ji rafet la ñoo ci upp meseur parti bi meseur parti bi ci ñi dem aljana mëna mëni moy ñu ragal yalla ña ak borom jikko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulu an-nas al-janna منها من تقوى الله وحسن الخلق. mané nak jikko ju yak joju mo ñu yobbe ndaw ñi saaga sun wali yu sénégal yépp dina ko wax ci kanam taxon bamba néna loy wut ci adina té wuti wokay téggil adina du yag ba nga jot ci mo xam da ngay wut li ñi tuddé manam man la ko man waxe fekke ni nguur lañ ko meuna tuddé bo do wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut taxé adina ak alakhira seigne touba néna boko jaarul ci anamuk téggine do ko am ci anamu téggine moy discipline cheikhou bamba néna boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuru spirituel la mo xam nguuru temporel la lol la seigne touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dana ñu la xagn nguur ba nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut nguur ci andok discipline mo xam nguur spirituel la mo xam temporel buna amuni boko jawrut ci côté éducation bu fiable buñ la défal am na ñu xam nak éduquer niñ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu mëna am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wut tegoko ci discipline seigne touba neena do ci massa jot ñu ni ko lo tax muy ndax discipline mo yor ñeriñal adina ak lol alakhirah ci discipline lako yalla def ñeriñal adina ak lol alakhirah seigne touba neena sun borom ko dexeñ ci baat bi ñi tuddé discipline moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh ahmed bambala seigne touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak gi alakhir compte banque yu dul seigne touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline mané compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo beugé am tiranga seigne touba neena so beugé am tiranga yalla ng ko dexeñ ci baat bi ñi tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi seigne touba buñ jangé seigne touba rek sun adina dina jak sun alakhirah bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew mot li jikko yu rafet yi seigne touba yonent bi doon wax seigne touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye seigne touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neub ba kenn gisuko yalla won mako man seigne touba mo sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam solo bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline seigne touba neena lu way di wut amo discipline mu na amani do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe seigne touba ji dunduna ko dundati ko man de gis na ñu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam djubluma ci politiciens ki dal manam limu djublu moy état état bu meuna don état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mané lol du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguruk sun borom ji sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca wali wi dañ lay wex nga daanu ji fele dañ lay seul bu doto bok yalla xamna ko yalla xamna ko bepp wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xamnañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekul nak ki ñi tuddé khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñëwé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum suuf ngir ñak téggine kéro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la tolérer mais bo discipliné wu rek duñ la tolérer état adina bi ak ko meuna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye sa mi nek biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giselu nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xalwa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité rew mi rek de du ñi ngi ngiss rek ñu nek ci avion yi di dem rew yi ki ñew de état lenen la suñ muntaxa état la Mustapha Mbaye Sall mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax de état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biir kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñ gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruq ni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turul rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so liggeyele sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul beug dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yekati sam rew te yalla dong tax laaj ko seigne touba ku weddi laajal seigne touba weddi li mo wax laajal seigne touba ku weddi li wax laajal seigne touba ijal rujuhi ila qawmi shahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon mune gis nga nak bo defale sa rew ngir beug sa daraje rew yekati ko rek nga ci djublu muna mun yalla dina yekati sa daraje bo amé li nga beug yalla dina yekati sa daraje bu rew ma jage yalla yekati sa daraje bu rew ma jaga det yalla yekati sa daraje kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika lol la shair bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legi toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geejgi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jom ci rew mo xamni koka mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rew Senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug
1: ñu leen di jay rek lañ bëgg té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bama dajé ak ñom mi leen dama bokk ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yegg mu na am leen waye duma leen jay mukk bëgg ngeen and ak man lutax ma jay leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi bëgg ngeen and ak man wallahi lutax ma jay leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jay rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jay waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fasaykhun wa shafil ñu noddu takusan mu ne lu mëna xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina muni saa may ko legi rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal muna muni may ko ay heure rek saa way wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal muna muni boom gu sew la way du ma sa dag saa bis penc la jëm ñu ne ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan doole man deug mani waaw fi ci adina waye yowmal khiyam mom deug fa man doole yowmal khiyam ha deug fa man doole de doole man deug mani xana fi ci adina waye yowmal khiyam

programme bu seet ko ci daayira yi rek, seet ko ci daayira yi rek, bépp daayira boo xam ni programme ba ci dëgg lañ ko teg daanaka doo dégg coow ca daayira bi. Waaye daayira boo xam ne ay plan rek, waaju mën a wax, waaju saf lammiñ, ku dëgëru fit, ku dëgalul dara, ku rusul dara, fooy mujj daayira, fooy mujj dégg daayira ba mooy ña ngay demante police nga ñëw. Foofu nga koy mujj dégg. Association bu mën a doon it noonu la, foofu nga koy mujj dégg. Dinaa ko wax ci bu ma accès ci daayira yi, ñoom it ban participation lañ am pour seen réew. Mani nag man li ma gis mooy phénomène bi am du phénomène, nattub yàlla la. Yàlla moo nattu Sénégal. Lu ko waral mooy dañoo saaga wëlli wi Sénégal yépp. Te yàlla moo waxoon ci hadithul qudsi ci lammiñ yonente sallallahu alayhi wa sallam mu ni ku saaga sama wëlliw déclaré naa la guerre. Ku saaga sama wëlliw rek déclaré naa la guerre. Hadith la boo xam ne Sayidina Abi Urayra moo ko nettali yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ko jële ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaraka wa taala. Sun borom ni man haada li wali mu ni man haada li waliyan faqad asantuhu bil arb. Sun borom ko wax de man haada li waliyan faqad asantuhu bil arb. Képp ko xam ni noonu nga sama walliw, képp ko xam ni saaga nga sama walliw, man yàlla déclaré naa la guerre. Man aada li walliyan faqad asantuhu bil arab. Léegi nañ xool ba xam ndax walli wi Sénégal yi nekkoon baqiya yi newoon fële ca maxbar bu tiwaawoon bu Cenéba bu Kaolack yu ñépp saaga nañ leen, sulli nañ leen saaga leen ñépp. Walli wi ci Sénégal yépp benn malfaiteur boo xam ni taxaw nañu saaga walli wi yépp. Léegi nag yow da nga naan waaw man bokkuma ci ñiy saaga walli wi, léegi lu tax yàlla nattooma lii aha kay alxuraan a ko wax wa taqo fitnatan laa tusibanna lasina zalama minkum xaasa. Yow mi dégg kuy saaga walli wi nga ni ci mi xeeral mu naa bu musiba ma ñëwee yéenu koy bokk. Danaa ko wax ci kanam. Man haada li walliyan faqad asantuhu bil arab. Ku saaga sama walliw man yàlla déclaré naa la guerre. Ñu ni waa yàlla kan mooy sa walliw? Bëgg nañ koo xam. Mu ni wa ma taxaraba ilaya abdi bi sayin ahabu ilaya mimaftaraftu alayhi ma yasalu abdi yataxarabu ilaya bi nawafili atta ahabahu fa isa ahbabtuhu kuntu samahu allasi yasmau bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadda'u allati yubsitu biha ila akhirihi. Mu ni boo bëggee xam sama walliw man yàlla, mu naa mu ne sama walliw mooy koo xam ni li ma farataal ci moom lépp def na ko, nama ko ko sante. Julli juróom, war weeru koor, asaka dem màkk bu ko manee, li ma ko sant muy ay farata yépp def na ko ba noppi. Mu ne bi mu ko defee ba noppi taxul mu tëdd nelaw. Mu naa mu ne mi ngi ci xeeti nawaafil yi. Saa boo ko siinee bu noppee ci farata yi rek mang ca naa fi la yëg. Bu noppee ca farata yi rek mang ca naa fi la yëg. Bu noppee ca farata yi rek mang ca naa fi la yëg. Nee na man yàlla ma di ko xool, di ko settantal, di ko yër ba gis ni kii li muy def dëggale ci moom. Nee na ma daal di koy sopp. Ahabahu ma daal di koy sopp. Xam ngeen joxeel yàlla ci ab jaamam lu muy tekki. Subhanallah. Yàlla nee na ma sopp ko nag. Ndem doom aadama dong ju am alal bu la soppee soppi la doom aadama ju yàlla may wërsëg saa bu la soppee soppi sa situation. Waa kon yàlla nag léegi yàlla nee na mayin ma sopp waaji rek daal di soppi situation. Borom wërsëgu addina dong bu la soppee léegi mu soppi sa situation. Boo daan war mbaam mu jëndal la oto. Tabaxal la Airplus 4. Dagal la bii ngay naaw ci avion yi sa situation commencé changé. Lu tax parce que borom alal moo la sopp. Waa léegi yàlla kum sopp nag. Yàlla kum sopp soppi la di. Léegi la Seigne Moussa ko waxoon walli day wàlle sang day sange. Walli day wàlle kon yàlla nag yàlla kum soppi soppi la. Suñ borom nee na

0: ban jihad politique bo xamni wor ak wuruj dong la nga nan jihad la ndaw ndaw li gem la ndax sa xam xam and ak tanax tanaxam dem ca manifestation ba dia ca ken musuko gis ken musuko gis motax seigne touba xone ni innal lasi lam yakhsa rabbal alamin laysa bi'alimin wala akhna al funun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll ta ragal yalla leluko muna mun ya goné gudelul baye
1: ene gis fi lewen sa
0: koy waxal na tay ci seigne bir ta goné gudelul baye ene yam jikoy yak yu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nangotu ñoo tok ci daara yi ba jang légui am alal rek tous les moyens sont bons rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ñi doxé té kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu naan yor sama nday ak subhanahu ku fere gon ci soow yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am éducation bu sen ba bu ëllëgé bo yoré njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllëgé dama mbokkon ci geej gi yow ak makka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekkenteni amo assurance ni di nga dem delu ci jam ak salam bul dem waxuma nak geej gi doy wu ci alal para yaangi ni ku ci sa doom nek ci daara ba wacc alquran nga la di ñew ni ciopet yob so rusé serigne daara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon nako ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci daara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke baye sal mbacke fi la newon baye mag mi degi ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxani ko yobul mako ci daara ja rak ji magam sama wëlëre man ñom seen khalifa ñom sama wëlëre la niko jëlal do nga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall mu andi ko fi xalé bi di daw daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujj bi mako jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu mako jëli nak mak doomi bayam di ñoy and ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok suñu bobu añuñu bayam jot na ma téléphone nek ci amerique nima xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibbi ci mani doomi bay bi ma andalon ñu nan ko seigne bakki pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafu ko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafu ko rek muy yoxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku newon ci koñ ba ko doon sa ci xalé jamono bob mu yuxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk ak ci man rek ko pañam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit di ma door man ngor ci rek lay bañ murit ma ngor ci bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo ci gi jakarlo ñi door ni len waye ki sama donga da daw doomi baye mi ngi ni ño bokku seeni baye bokku nday ak baye ñu ni dédé dëkkuruñ lool ma yëkëti sama téléphone wo bay laat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñëw fekk leen fa bañ ko gisé ñom ñëpp xam nañ ko ñoo bokk koñ ba ah ah señ laat señ laat señ laat mu leen ki day sama dooma ki serigne daaraam la ñom ñëpp kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéggulu goor gi nga xamni moma jëkkono songu mané ko yow do goné magum jëm nga mana mané ko bu fekkene alcorane ji may jàngalé Touba gi seigne Touba tax yow mum di nga ablé Touba goor gi kenn tuddatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ko dem visiter ko waye gis nga bimu ñëllu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak seigne Touba yéena bokku sant xawma lu ngeen bokku na waye yéena bokku sant yi mom yow bu fekké seigne Touba sama seigne Touba dara lu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñew fekk ma fi ni ma ngi wacc alcorane dootuma genn dara jitté noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang mané ko kon baax légui fekk dama ko tejjon ci mbar mi ma bayiko légui mu libar ne ci dara ji jang nekete baba bay bi bay bu ndaw bi nekkal fi bayam ba nek bitim rew amna xaliss buñ ko yoni pour mu war ko indi ci daara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juromi wer jurom ben wer do fa indi ci daara ji 50000 francs xamna mu yaakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yaquna bim ko jele fi daara mustafa djom ndar la ko yobbu amu fa wer ale fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele etc etc yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajuri da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ éduquer wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mëna éduquer pour ñu éduquer leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mëna ma ñom néna rusu na ñoo ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngo rek ñun mom li ñuy dacc ci toone ñun serigne daara bi ñu leen ko waxon da ngeen naan dedet te lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga nu nekk la ko ñu di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu bu yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gëreem nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu wax alal ji ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak ay asatisa yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xokoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ca fay ndaw lu ci jël ab salaire am yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépassé ko li fi ak ñay lek salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu waxfu lay doon day melni waxfu comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nek waxfu bu boba loola waxfu lay doon ci yeen xalaat leen ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax buul faté ni alal ji nga dajalé jox ko politicien bi bis bo démé ba and tok politicien bi ci gis alal ja xam nga do ci jotaat da nga koy mëna muñ ngir yalla alal ji nga dajalé pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotaat da nga koy mëna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajalé won ubbi ci ab société yi bo liggé yow leneen lu ci mëna xew yalla taxon ngay def lu ci jotta jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalu suñu borom la waye du té da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci jostra bi ngir jëmi yalla taxaw rew mi té baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadamta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggéeyal am rew nak ndawi rew ya tax ñuy wax ndax rew mi suuf ci doon waxu ñuko nit ñi ci bopam mo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam nangam yoyep ci liggéeyal sa rew la bokku waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre dem ak ñu lolu moy liggéeyal rew ñoñu mom lekkatu xaaliss rew mi dong lañ ñi liggéeyal rew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonner citoyens yi di leen yar di leen jangal di leen jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor seenu njabot mané seeni wajur etc etc ñoñ ñoy liggéeyal rew mi waye du ciagi ñi war ci avion yak ndom ba tanki ñoñu mom lekkati xaaliss rew mi rek lañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.